0: Ja volim kad ste tu. Da. I danas ćemo se družiti 7-10. Jutarnji show Radio S. Uz jela nameštaj.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Pazite kako nam pišu. Toplo i naredna dva dana. Sutra, odnosno danas, pretežno sunčano. Jutarnje od 10 do 19, najviše dnevne od 28 do čak 32 stepena. Nad Beogradom će biti sunca u najtoplijem delu dana, čak 31 stepen. Naravno, uz lokalni razvoj oblačnosti, a ponegde i kratkotrajna kišica, eto tako kažu. Ništa, to su vesti za vreme, a da vidimo ove druge vesti. Tačno u 6:01.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsjednik Srbije rekao je da bi nove kineske investicije mogle da dođu u Srbiju već za mesec dana. Istakao je da je kineska automobilska industrija veoma napredna i da se nada da ćemo takve automobilske kompanije uskoro videti i u Srbiji. Hiljade vernika iz Srbije i inostranstva i dalje čeka u redu ispred hrama Svetog Save kako bi se poklonili časnom pojasu Presvete Bogorodice. Srpska pravoslavna crkva ponavlja da će hram biti otvoren sve dok ima vernika koji žele da se poklone jednoj od najvećih svetinja pravoslavnog sveta. Ministar financija Siniša Mali izjavio je u Pekingu da Srbija i Kina nastavljaju da jačaju sveobuhvatno strateško partnerstvo. Dodao je da je ekonomski aspekt dodatno osnažen bespovratnom pomoći vrednom najmanje 100 miliona juana, oko 12,6 miliona evra. Povećan je cenzus za dečiji dodatak.

0: umesto dosadašnjih nešto više od 13.000 dinara, nova granica iznosi 18.000 dinara po članu domaćinstva, navodi ministarka za brigu o porodici Jelena Žarić-Kovačević. Iznos dečijeg dodatka je oko 4.000 dinara. U Čačku i Gornjem Milanovcu je proglašena vanredna situacija zbog havarije na magistralnom cevovodu vodosistema RZA, zbog koje su bez vode ostali i građani Požege, Čačka i Lučana. Čuli ste vesti.
1: Sljedeće veće slušamo za manje od sat. Dobro jutro.
2: Ovo je Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Ivan.
1: Radio S. E, jeste, danas se družimo, sami smo, bez gospođe. Utorak je 26. maj i evo šta ćemo da pričamo. Festival Vidonjaka u Beogradu sledi nam na leto. Mislili smo da smo ovo prerasli, ali kad se malo razmisli, možda smo samo prešli na drugi nivo. Donosim vam neke novitete u vezi svetskog prvenstva u fudbalu, naravno. Tema jutra, šta su vaša deca donela sa rekreativnih nastava i ekskurzija? Spisak dece od kolega je podugačak. Naravno, sve su to gluposti, ali nema veze, od srca su. I što se mene tiče, možemo da počnemo. 0654-4494, show će da otvore Jelena Tomašević i Nevena Božović.

Nevena Božović je bila, poslala nam ljubav u bojama, videli smo šta, kako to izgleda i sad slobodno možemo nastavimo dalje na najnebitnije stvari za 26. maj. Ova prva je nebitna i gadna. Meksiko se hvali neverovatnim sosom od smrdibuba i paradajza. I, zove se Salsa de Humiles. I ovo je pravi delikates grada Taska. Procedura je sledeća. Ako vas zanima, koga ne zanima, nek zapuši uši. Usitne se smrdibube u avanu. Znači, prethodno moraju da valjda se izvrnu na leđa i da se osuše. E, ali to se bubama redovno dešava. I onda se u to doda paradajz, čili, beli luk. I ja se samo nadam da ovi ostali začini i ovi dodaci neutrališu ono esencijalno smrdi bubačke, onaj smrad, zbog čega je buba i dobila ime. Šteta što nam Irena nije tu stvarno, možda bi joj pozlilo pa bi otišla svakako. Lajkovac se hvali jednom fenomenalnom građevinom, Louis Vuitton, gastarbajterska kuća. I ovo je nebitno jer postoji barberi kuća u Vranju. Dugi niz godina, samo ne znam koji kreator je sledeći da ukrasi, možda Gucci. Da negde kuća čuči. Starbucks je već došao do tog nivoa da otpušta veštačku inteligenciju zbog greške u popisu i vraća se ljudskim resursima. I ovo je nebitno jer ostatak sveta tek u povoju i uči kako da koristi veštačku inteligenciju i uverenju je da će nas sve zameniti. Ajde da vidim kako će da me zameni stvarno. Ajde baš da vidim. Oh yeah. Boris Rezak, ljubi me pa bijelo dugme šta ima novo.

0: Bijelo dugme u 6:21, to smo slušali. Nekako sporo nam teče vreme, daj da se malo ubrzamo. Na Viberu sam sa vama, 0654444, veliki pozdrav Vladi, Bekiru, Sneži, Jeci, Slobodanu, Dači, Davoru, Ljilji, Aci, pardon, izvinjavam se, a evo šta ćemo u nastavku. Kakvu ponudu je dobio Guardiola? Donald Trump, ali u malo drugačijem obliku, u stvari, pardon, Guardiola dobija ponudu Donalda Trumpa, ali u drugačijem obliku. Maturanti iz tehničke škole u Zadru su podigli poklon za razrednu, za kraj, za rastanak na neviđeni nivo, tako da stižu tri stvari vrlo brzo u 6:24, recimo.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Šta sve možeš telefon? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
5: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
4: Odaberete i udomite ljubimca. Selfie sa psom.
5: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
4: Sve što ti treba za tvoj mali svet. Online cash kredit OTP banke.
5: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
6: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
7: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.000.

0: 990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Neko uđe kilavi Radovan.
2: O, Radovane, otkud ti?
3: Pa, znate, doktore...
2: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 Nutrition suplemente?
3: Pa da, ali znate...
2: Šta je? Imunitet?
3: Ne.
2: Grlo možda?
3: Super je.
2: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
3: Kako spavaš? Kao top.
2: A što si onda došao?
3: Da se hvalim, nisam više kilav.
0: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com. Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
4: Ja sam Jovan Memedović. Vodeći kviz, čuo sam odgovore na mnoga pitanja, ali kada su u pitanju ramena, kukovi ili kolena, odgovore uvek tražim u Atlasu.
5: Opšta bolnica Atlas. Uvek pravi odgovor kada je ortopedija u pitanju. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica. Eksperti u hirurgiji.
0: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
2: Pa danas od 10 do 18 sati, dragi vozači, radit će se na delu Miloša Velikog, i to u tunelu Brančić između Takova i Ljiga, smere ka Beogradu, a saobraćaj će biti obustavljen u levoj tunelskoj cevi. Sve se događa dvosmerno desnom cevkom. Samo lagano danas, naročito ako ste na delu puta gde se radi. Radio je želi srećan put i lepu vožnju.

Tijana Bogićić je bila, bila u redu, 6.32. Dobro vam jutro, slušate S. Pa rekao sam jedno lepo sunčano jutro, ovo su već letnja jutra, nema tu mnogo, kako da kažem, filozofiranja. Sunčano i toplo, sredinom dana i popodne u brdsko-planinskim predelima, možda lokalni razvoj oblačnosti negde sa kratkotrajnom kišom. Ove jutarnje temperature do 19, najviše od 28 do 32, u Beogradu do 31 stepen. Tri stvari. Prva koju juče nismo znali, danas znamo, da je Pep Guardiola, samo što je pokupio stvari iz City-a, već dobio ponudu za mesto selektora Saudijske Arabije.

na skromnu platu od 90 miliona evra godišnje. Da li će prihvatiti? Pa, ne bi trebalo ako stoji iza svojih reči. Druga koju juče nismo znali, danas znamo da postoji bangladeški Donald Trump. Samo nije čovjek, već albino bivo. Sa sve narandžastim šiškicama. I razdiljkom na sredini. Ali kad pogledate fotku, stvarno ima neke sličnosti. I treće koju juče nismo znali, danas znamo da su maturanti tehničke škole u Zadru prešli igricu, ali u najpozitivnijem mogućem smislu, oni su svoje razredne iz rastanak kupili auto. Ja ne znam da li je ovo sada zadaća zadata za naše maturante buduće, pošto ovi su sad, šta su uradili, uradili su.

0: Ma ima nešto na što ne pristajemo, na primer... Ili pristajete na Baby Shark? Ja izbego sa starijom decom, ali ovo najmlađa Olga me je dokusurila. Pazite, milijardu streamova na Spotify-u. Milijardu puta. Ovo je jedna od verzija. Ima i boljih, da kažem, malo. Da. Baby Shark dostigao nivo zvezde kao Ed Sheeran, brate, Taylor Swift i ovo sad čini ovaj video najgledanijim videom 65 meseci. Jo, možete odmah da mi zahvalite ako danas budete ceo dan u zonu. Priznajte da vam se uvuklo pod kožu. Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%. A na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija podova.
1: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
2: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel, odmor 100%. Sabra.rs.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100 vaš Medigroup.
5: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
6: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
7: Plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
8: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.

Željko Joksimović, Crnogorska, 10 do 7 je dobro. E, ladno, ljudi, festival vidovnjaka stiže u Beograd. Nije fake news, manifestacija zakazana za 17. avgust u Beogradu. Glavni predavači vidovita Zorka Kleopatra, Leo Geršman. Ne znam šta je s Milanom Tarotom, ne javlja se na telefon. I ja stvarno sam mislio da je lažna vest, ali ne, ovo je flashback na 90. I očigledno stvarnost, samo se desio update. Umesto plaćenih poruka i poziva vračarama, vračarima i vidovnjacima, prešlo se na numerološke, na astrološke analize, na godišnja računanja i ovaj, ne samo to, pazite, ChatGPT se ovaj, ovde uključio, zovu ga u pomoć. Šalju se fotke taloga kafe, traže se svakakve analize, veštačka inteligencija ozbiljno dominira u svemu ovome. Sad ja moram da vam kažem da stvarno nikad nisam bio u ovom fazonu, nešto se nisam bavio ovim tematikama, potpuno mi nerealno sve ovo, ali ovaj, ali nije retko, da, nije retko i često se čuju priče okolo. Jel neko želi možda se javi od vas ovde, da mi kucne, a jel sme? Da li kad zaškripi s bankom ili sa svekrvom ili kad se vraća bivša ili bivši, a pitanja se postavljaju, a je se zovu vidovnjaci u pomoć malo, ne, se pogledaju kartice levo desno malo, sigurno volite to, a ko tu pomogne? Da li ste nekad zvali Kleopatru u pomoć ChatGPT ili kuckate u drvo tri puta da ne čuje zlo kao ja? Može Viber 0654 4494. Slušamo Mariju Šerifović i Borisa Novkovića za kraj prvog sata. Ljudi, dobrodošli u jutarnji show Radija S. Ko se sad probudio? Ivan s vama do 10.

0: Izvini te, ja pustio glas, malo nisam mogao, ko sam bez tebe, pa da. 6 sati 59 minuta je, prvi sat precrtan, idemo dalje. Čekamo najnovije vesti iz zemlje i sveta, dobro jutro. Jutarnji show
1: Radija S. Uz Jela Nameštaj.
2: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
3: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
4: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
3: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.
6: Komeks, specijalna ponuda od 13. do 26. maja. Mleko zdravo 1 litar 99,99. Pomfrit frikom 1 kg 299,99. Jaffa keks 300 g 219,99.
7: Lakše se živi, baš Gomeks.
8: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Kakva borba u kakva temperaturna borba u celoj zemlji, ne znaš gde je toplije. Najhladnije je u naravno Sjenici gde je 8, Požega je na 13, Koponik na 11. Dobro, to je fino, onako sažnjikavo, lepo. Na jugu oko 12-13 stepeni, Niš, Vranje, Bujanovac, Leskovac i tako dalje. Valjevo najtoplije na 20, Beograd za sada na 19. Danas topao dan, povremeno negde možda kišica neka onako blatnjava kao juče, čisto da vam isprlja automobile i to bi bilo to. Temperature do 32 stepena. Idemo dalje s vestima za 7.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Predsednik Srbije nalazi se u višednevnoj poseti Kini, gde se sastao sa najvišim zvaničnicima te zemlje, predsednikom Xi Jinpingom i premijerom Li Jiangom. Predsednik Kine Xi Jinping odlikovao ga je najvišim državnim ordenom te zemlje, ordenom prijateljstva. Potpisana su i 23 sporazuma i memoranduma o saradnji dve zemlje u različitim oblastima. Povećan je cenzus za dečiji dodatak. Umesto dosadašnjih nešto više od 13.000 dinara, nova granica iznosi 18.000 dinara po članu domaćinstva. Iznos dečijeg dodatka je oko 4.000 dinara. Više opština zapadne Srbije je bez vode zbog kvara na cevovodu, a vanredna situacija je u Čačku i Gornjem Milanovcu. Gradske vlasti apeluju na stanovništvo da u narednih 10 dana, odnosno do ukidanja vanredne situacije, ne koristi vodu i sistema za vodosnabdevanje RZV za piće. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca savladali su Novi Beograd rezultatom 13-11 u drugom meču finalne serije šampionata Srbije i tako poveli sa 2-0. Slušali ste vesti.
0: Sljedeće slušamo u 8. Dobro jutro. Radio S. Da, da, dobro jutro, Ivan sa vama. Ko se sad uključio, gospođa nam je odsutna danas, ništa strašno, idemo zajedno. I idemo do Velike Britanije koja kida koliko je ekološki osvešćena. Stigao je bus koji ide na ljudski izmet. Oprepučujem da je na kravlji i to, pa bih razumeo, ono metan. Ali kaže, sve se i ovde lepo preradi, pretvara se u gas isto i tako se vozi. Svi srećni, ispražnjeni, ekološki preveženi, ništa zagađenje ovo ono. A kod nas, kakva je situacija? Pa možda može vračarski asfalt da se iskoristi kao test faza, tamo ima puno nepokupljenih kaka od ljubimaca. I ko zna, možda ako može autobus ide na naše gorivo, što ne bi mogo da ide i na kereće, zar ne, šta mislite? Pa da. Ajde, vidjet ćemo šta će se dešava dok se mi osvestimo, ima da prođu vekovi. Idemo do najmlađih i povratka sa rekreativnih nastava malo. Otvaramo temu za danas. Oni dobiju budžet od 2000 dinara, vrate se, pa s čim u rukicama? Ajde, to očekam da mi pišete na 06544.

da Aleksandar Radović u 7 sati 11 minuta Ljubavi moja ospevala. E, baš tako. Kakvu moć dobijaju 2000-arke u rukama osnovaca od prvog do četvrtog razreda, to vas pitam. Jako udaraju rekreativne nastave, deca se vraćaju srećna, s punim rukama darova za roditelji i sve najbliže. Bude tu i za brata, za sestru, za tako. Ja sam se nadobio najbolji tata, žvake. Pa onda najbolja sestra, ogledalci, pa magnet, najbolji brat, pa najbolji ovo, pa najbolja. I evo na jednoj kafi šta su ove mame na moje koleginice sve popisale. Registarske tablice s imenima dece, braći i sestara. Dobro, to ima, to je nova fora, mislim nova stara fora. Najstarija fora su magneti takođe sa imenima uže i šire porodice. I ovo što sam već napomenuo, najbolji tata, najbolja sestra, najbolji bata, najbolja seka, najbolja mama. E, crkveni asortiman je poseban. Od krstića, od svih materijala, staklo, drvo, metal, različitih veličina. Plastificirane osveštene ikonice, takođe i to ima, brojanice, svega ima. Ja mislim da možda ovog crkvenog, kako se zove, materijala ima i najviše. Ali sve zavisi od lokaliteta rekreativne i šta su sve posetila deca. Ja moram da pohvalim moju ćerku Olgu, najmlađu, koja se sad vratila sa rekreativne, sa Stare planine, bez ičega u rukama, bez jednog poklona. Kapiram da su sve pare otišle na sladoled i šećernu vunu, ako je toga uopšte bilo gore. Ali moram da kažem da sam ponosan što je došlo praznih ruku. Ja mislim da mi nismo ni pitali gde su pare, da li je vratila pare. Eto, ništa. Malo sam se zapitao da li nešto je pogrešno u vaspitavanju, ali sam vrlo brzo shvatio da je sve potpuno okej. Okay. Jer, mislim, kome treba brdo suvenira? Ne znam, možda je Sandra, žena rekla da da ne donosi ništa, pa ona poslušala, to stvarno ne znam. Ali, da dete zna da donese brdo gluposti, zna. Zato vas pitam, koju je to najbesmisleniju stvar izvuklo vaše dete iz kofera, šta vam je donelo i poklonilo sa rekreativne, sa ekskurzije, sa nekog kraćeg puta, nebitno, 065-44-494, slobodno mi kuckajte dok slušamo Tomu i Olivera Mandića. Na Esu ste, dobro jutro.

Ja se smijem, ne bih plakao, smijem se jer su vam sjajne poruke koje ste slali po pitanju koje sam vam postavio malo pre. Kakvu moć dobijaju 2000 u rukama osnovaca od prvog do četvrtog razreda, šta su vam doneli sa ekskurzija i rekreativnih nastava? Smijem se jednoj Mariji koja kaže sve vrste šrapova i kamenja. Pa dobro, šrapo, ove kamenje, okej, okay, kao ima neku energiju 100%, evo, kao iz Okina ćerka, kaže, iz kofera iznela kamen, običan, kaže, mama, ovo je stare, ima energiju, i sad stoji, kaže, na polici kao porodični relikvija. Ali šta šrafovi rade, Marija, to nam napiši, molim te. Čekaj, imamo slađa, aj neka kaže ko je dobio bolji poklon, ogrlicu od makarona obojenu vodenim bojicama, bravo, to je strava. Pa paramo, nismo stigli, Nikola kaže, moje dete sa ekskurzije donelo upalu grla, tri keca i informacije koje nicija nema. Paramo, nismo stigli da razgovaramo. Dobro, to je simpatično. Janko kaže, iskreno, Olga je genije, pojela pare, napravila uspomene, nije zatrpala kuću plastikom i suvenirnice. Da, Janko je čerka isto Olga. Una kaže, čera kupila mami ikonicu, tati otvarač za pivo, bratu pištaljku, profilisala nas bolje nego psiholog. Strava, strava, pišite i dalje šta deca donose, šta su vam donela deca sa ekskurzije, odnosno kakvu moć dobijaju dva somića u rukama osnovaca od prvog do četvrtog razreda. A u nastavku, koji procenat nastavnika u Srbiji se osjeća cenjeno? Koji broj je najomiljeniji u celom svetu? A, vidi, zanimljivo. I otkrivene pečurke, magične, koje leče zavisnost. Sve to u tri stvari koje juče nismo znali, ali ćemo uskoro da saznamo. Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Octopod Travel.

0: ćeš mokno od
1: tačkaras.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
5: Kao da više ne postoji ništa što mi stoji na putu. Kako zračim, tako privlačim. Je suis la reine. Ups, ponovo znam i francuski.
6: Izgleda da te je prošao bol.
5: Znaš onaj osjećaj kao kada se vratiš u igru. Rapidlol. Ups, Rapidoles 400 mg. Meka kapsula za ublažavanje blagog do umerenog bola. Za kratkotrajnu oralnu primenu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim radnjama.

0: reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.
2: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
3: Dragi vozači, svakog dana do 6. juna do 15 sati radit će se na deonici autoputa Požarevac Pojate. U oba smera se radi i bit će zaustavna traka zatvorena. Kažu, mada je to kad zaustavna zatvorena, to uvijek mora se paziti u onoj voznoj kako se vozi, onoj srednjoj. Tako da obratite pažnju na svoju vožnju, svakako gde god da se radi, prilagodite brzinu uslovima na putu i samo polako. Radio želi srećan put.

Džiboni, ovo bio i Žeđam, 7:31, je dobro vam jutro, slušate Radio S. Temperature rastu, pa može se reći na svakih pola sata, po stepen gore. Novi Sad je već na 21, Zrenjanin 18, Kikinda na 20, Loznica, Sremska Mitrovica, Kragujevac na 19, u Valjevu takođe 21, u Beogradu 20 stepeni, danas sunčano i toplo do 32, možda ponegde bude i kišice. Tri stvari. Prvo, koju juče nismo znali, danas znamo da je 16% nastavnika reklo da se osjeća cenjeno. Samo 16%. Iskreno, možda ovaj procenat i malo visok, a? Da budemo sarkastični. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo da je najomiljeniji broj na celom svetu broj 7, znao sam! A najsrećniji broj, broj 8 po kineskoj kulturi. Treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da su otkrivene magične pečurke koje pomažu u lečenju zavisnosti od kokaina. Samo jedna doza psilocibina može da bude efikasan tretman u ovoj zavisnosti. Radili su i testiranje gde je 17 učesnika apstiniralo od kokaina od samo jedne doze ove pečurkice. Eto, pečurkice donose i nešto dobro. Broj 1, jutarnji šou.

Da, mesto slatkog zločina beše Sava centar. I to tri komada za redom. Dobro jutro svim fanovima Senida koji su rokali jako ove noći, ovih noći. Bila moja devojka iz Kanca, oduševila se koleginice, kaže i malo ipak lepše bilo na Tašu jer je bio drugačiji vibe, ali pristojno i gotivno i u Sava centru. Ostale su pri tome da se Senida nevjerojatno seksi, da zrači nekom fantastičnom

0: energijom i da svako treba da ode njen koncert barem jednom u životu. Eto, svaka preporuka za Senidin sledeći koncert. 7.39 u nastavku slušamo Dada Glišića i Džejlu Ramović.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
3: Jes, i znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tonda krovni sistem.
2: Stvarno, pa ja baš treba da renoviram kuću.
3: Ma da, slušaj, samo se prijaviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
2: Sjajno, što mi ne reče ranije, idem odmah da se registrujem.
3: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Full Urla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
7: Šta su to kupatilske emocije?
8: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
9: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
7: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
9: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
10: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes and prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
11: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
12: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.

0: Džejla Ramović i 1004 u 11 minuta do 8, to smo slušali. Dobro jutro.
1: E, ima nekoliko zanimljivosti koje smo vam izdvojili za nastupajuće svetsko prvenstvo u fudbalu. Za početak, lopta, to je možda i najzanimljivije, glavna stvar kojom se naravno igra. Imaće 14-gramne senzore koji prate brzinu, okretanje i sve moguće pokrete do 500 puta u sekundi. U kombinacijama s kamerama na stadionu lopta pravi 3D model, u stvari tamo u nekoj sad specijalnoj sobi nastaje 3D model i igrača i lopte, i odnosno cele igre na svakom meču. Jedino što mora na USB-C, ono brzo punjenje pre svake tekme. Lopta se zove Trionda i naravno proizvođač je Adidas. Što se tiče dodatnih zanimljivosti oko svetskog, izdvojio sam vam da Argentinci idu u Chile da kupuju Panini sličice i album zbog velike inflacije koja vlada tamo kod njih. Možda vas nešto seća na neki period ovde. A New York deli 1000 karata za svetsko po ceni od $50. Baš onako simbolično, gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani kaže da je to cena za otprilike 5 kafa u New Yorku. Ne znam da li imate vi neku zanimljivost koju sam ja propustio, pa mi šibnite na Viber 065 44 4 4 4, neću se ljutim.

0: uz Jela Nameštaj.
1: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
2: Tis akcija. Persil deterđent 8,2 kg 1999. Feri deterđent za posuđe 2 x 900 ml 499.
3: Sjajan izbor bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 25. do 31. maja. Super cene Beko i Whirlpool bele tehnike. Za lepše trenutke kod kuće. U Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
4: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
6: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
7: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
8: a onda uvek ostanemo do jutra.
6: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
5: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Sjajan izbor bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 25. do 31. maja. Super cene Beko i Whirlpool bele tehnike. Za lepše trenutke kod kuće. U Metalac Market prodavnicama i online.

0: Metalac. Metalac.
1: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Libotski med balinc, 950 grama, 499,99. Osveživač brev, Power Active Pine, 3 komada, 239,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
4: Dobro, pardon. Beograd na 20 stepeni, ok, Kragujevac na 18, Smederevska Palanka 20, Negotin na 21, Sjenica dalje najhladnija 10, u Kraljevu 20. Dobro, vidim da smo uglavnom preko 13-14 stepeni svuda i da hitamo ka tim 20-icama, koliko je i u Novom Sadu i u Paliću, tako da ovaj, danas je jedan topao dan do 32 stepena u glavnom gradu, do 31, moguća kiša tu i tamo negde po Srbijici, verujte, ništa strašno. Na oblak, što se kaže. 8.00, tačno, idemo na vesti za 8.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Predsednik Srbije započeo je treći dan zvanične posete Kini, gde boravi na poziv kineskog predsednika Xi Jinpinga. Održao je predavanje na Univerzitetu Tsinghua u Pekingu, obišao je muzej komunističke partije Kine, kao i kompaniju Xiaomi. Nakon jučerašnjeg razgovora sa kineskim predsednikom potpisana su 23 sporazuma i memoranduma o saradnji dve zemlje u različitim oblastima. Povećan je cenzus za dečiji dodatak. Umesto dosadašnjih nešto više od 13.000 dinara, nova granica iznosi 18.000 dinara po članu domaćinstva. Iznos dečijeg dodatka je oko 4.000 dinara. Više opština zapadne Srbije je bez vode zbog kvara na cevovodu, a vanredna situacija je u Čačku i Gornjem Milanovcu. Gradske vlasti apeluju na stanovništvo da narednih dana, odnosno do ukidanja vanredne situacije, ne koristi vodu iz sistema za vodosnabdevanje RZV za piće. Tri evropska grada, Kaunas, Valencija i Beograd, ušla su u uži izbor za domaćina Final Fora Evrolige 2027. godine, prenosi sajt Basket News. Odluka se očekuje u narednom periodu. Čuli ste vesti.
4: 8 sati 2 minuta, što je, slušali smo vesti, pa da.
7: Jutarnji show Radio
3: sa Irenom i Ivanom.
4: Bez Irene, samo s Ivanom.
5: Današnji šou posvećujemo
4: svima koji se psihički i fizički spremaju za kancelarijske ratove. Pali klimu, gasi klimu, skloni klimu, doni klimu, gurni ovo, spusti ovo, duva u mene, ne duva u mene, smanji temperaturu, poveći temperaturu, ovom hladno, ovom vruće, kako pomiriti sve strane, nemam pojma. Uglavnom, ovaj drugi, odnosno treći sad, drugo polovreme, počinjemo uz Sašu Kovačevića i Tašu Krunića. Veliko dobro jutro želim i mojej koleginici Dušici. Dušice, dobro jutro. Odmah mi je nabacila osmeh, nešto mi ispričala, ja umro od smeha, zato sam se ovako blentao i uključio u program. Ajde, dobro jutro.

Taša Krunić je slomljena u 8 sati 8 minuta, to smo slušali. I vreme je za najnebitnije stvari za ovaj 26. maj. Na. Meksiko se može pohvaliti neverovatnim sosom od smrdi buba i paradajza. Zove se salsa de humiles. I ovo je pravi delikates grada Taska. Procedura ništa specijalno, usitne se smrdibube koje se onako osuše kad se izvrnu na leđe, jel tako, u avanu lepo i više ne znam šta si tu, kakva je to prašinica, i onda na to dodaš čili, paradajz, beli luk i eto ti salsa. Verovatno beli luk neutrališe smrdaće i onda može da se ovaj konzumira. Pošto Irena nije danas tu da ih komentariše ovo na svoj način. Lajkovac se može pohvaliti jednom fantastičnom građevinom, Louis Vuitton, gastarbajterska kuća Nikla u Lajkovcu.

ali je nebitno zato što smo već odavno imamo barberi kuću u Vranju, već dugi niz godina, tako da ne znam koji je kreator sledeći da ukrasi još neku građevinu, a? Gucci možda? Starbucks došao do tog nivoa da otpušta veštačku inteligenciju zbog greške u popisu. I vraća se ljudskim resursima. I ovo je nebitno jer ostatak sveta tek u povoju i uči kako da koristi AI i u uverenju da će zameniti mnoge stvari, dok mi to radimo, ovi već otpuštaju AI.

Da, jel kriknete nekad u pomoć? Ja sve češće kada padne noć. E, nego jel vam ovo ispralo mozak? Baby shark, baby shark. Izbegao sam sa starijom decom, moram da priznam, on tamo me smaralo nešto drugo, ali zato me Olga ubila u pojam dok je bila mala, moje treće dete. Pazite ovo, milijardu streamova na Spotify. E, milijardu. To je, ja mislim, pobedilo i onaj Gangnam Style. Ja ne znam. Znači, grandma, grandpa, svi shark, Baby Shark dostigao nivo zvezde kao Ed Sheeran, Taylor Swift i ovoga čini najgledanijim videom poslednjih 65 meseci. Tako da, možete odmah da mi zahvalite unapred ako budete ceo dan bili u fazonu. Izvinite, nisam namerno. Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Slušaš. Jutarnji šou Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: sve za zdrav san, za spavanje.rs.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank, banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
3: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto ostaviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
4: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana, 24.990. Ležaj Verosa, 37.990. Cipelar Neo, 9.990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Šta su to kupatilske emocije?
7: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
8: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspijem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
6: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
9: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
10: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
11: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
12: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, da kuću šminku negu, kaže se hej Lili.
13: U 50% popusta na sve finiš proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
14: Možeš da popiš.

0: Ovo je Radio S.
1: Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine. Ne sećam se, sreda ili ponedeljak.

0: Ajaga i mala uska haljina, 8.28. Dugujem vam izveštaj o saobraćaju, priznajem, priznajem, evo ga, odma ide.
1: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Pa izvalio sam da se Crveni Novi Sad nešto, onda sam provalio da je to trougao rumeničkog puta, bulevara Evrope i Kornelija Stankovića, da znate, to je neki gužvanjac žešć. Što se tiče Beograda, ono standardno, ništa iznenađujuće, u Kneza Miloša Kagazeli, na autokomandi Kagazeli, svi prilazi autokomandi i kružnom toku takođe, pored sajma jedino se zeleni, tu nema gužve, Pančevac i most Mihajla Pupina takođe opterećen i radio želi lepu vožnju, pametnu vožnju i srećan put. A što se tiče vremena, pa danas to pa dan, jedan letnji dan do 32 stepena, trenutno vidim da su temperature uglavnom iznad 20, sad da ne nabrajam gradove, najhladnije je u Sjenici, gde je 14, da, i to je to, mislim najhladnije ako se to može reći, najtoplije u Negotinu 24, danas do 32.
2: Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je Pep Guardiola, samo što je pokupio stvari iz Citya, već dobio ponudu za mesto selektora Saudijske Arabije na platu od skromnih 90 miliona evra godišnje. Pa sitnica koja možda život znači, ne? Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da postoji bangladeški Donald Trump. Samo nije čovek, već albino bivo sa sve narandžastim šiškicama i razdeljkom na sredini. Mislim, kad pogledate fotku, stvarno ima sličnosti.

I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da su maturanti tehničke škole u Zadru prešli igricu u najpozitivnijem mogućem smislu. Oni su svoj razrednoj za rastanak kupili auto. Žena se rasplaka u dvorištu, nije mogla da veruje. Dolazi neka Opel Corsica, čini mi se, sa mašnom. Maturanti, bravo, podigli ste igricu na viši nivo. E sad, ovi naši maturanti budući, pošto ova matura već prošla, imaju eto godinu dana da razmišljaju šta će svojim razrednim starešinama.

0: Evo malo normalne pa jedne lude informacije, nisam 100% siguran, sad ne smem da vam obećam, ali festival vidovnjaka stiže u Beograd. Šta kažeš? Da, kažu, možda fake news, možda prava manifestacija zakazana za 17. avgust, to se nikad ne zna kad su ove stvari u pitanju, znate. Glavni predavači Vidovita Zorka, Kleopatra i Leo Geršman, Milan Tarot nestao bez glasa, tamo je na Instagramu negde, ali ne javlja se, nije se prijavio za ovu manifestaciju. I ovaj, ovo mu dođe neki flashback na 90. Ali, kažem, očigledno je stvar da 70% je tačno, 30% je fake. Ajde, to ćemo da vidimo. Umesto plaćenih poruka i poziva vračarama i vidovnjacima, eto, prešlo se na numerološke, astrološke analize, godišnja računanja. I ne samo to, sad se i ChatGPT uključuje i zove u pomoć. Šalju se fotke taloga kafe, traže se svakakve analize, veštačka inteligencija dominira. Ne znam šta da vam kažem, nikad nisam bio u ovom fazonu, potpuno nerealna priča za mene, ovaj, ali naravno nije retkost, malo pa se čuje nešto tu i tamo. Šta će biti, kakvi su brojevi, da li može ovaj s ovim, ovaj s onom, ovo s ovim, ova s ovom. I ako može neko da mi javi da kaže ko je zvao vidovnjake u pomoć, kad je zaškripalo, da li je problem rešen, jeste imali neke iskustva, a? Sa bankom, sa svekrvom, nema veze. Sa bivšom, ko tu može da pomogne? Ajde, kucnite mi na Viber 0654-4494.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Vama na dar. Novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
3: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
4: I kvalitet i kvantitet, naš su prioritet.
5: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija podova.
6: U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podseti kako je kada je sve na svom mestu. Voda, voda.

0: iz dubine, izvor sklada.
1: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan Buferi.

0: je Flufsan.
1: Flufsan, od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
2: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Baki.

baby, idemo. Festival vidovnjaka stiže u Beograd. Nije fake news, kažu. Manifestacija je zakazana sa 17. avgustu u Beogradu. A glavni predavači bi trebalo budu vidovita Zorka, Kleopatra i Leo Geršman. I odmah Dejan, naš slušalac, reaguje, kaže: pozdrav Ivane, samo da ti kažem da mi je Lav Geršman puno pomogao i spasio me. Hvala mu, bravo deki, ako je to ta istina, dižem palac gore još jednom. Ja sam vam rekao, nisam se nikad bavio ovim tematikama, ne zanima me to, možda malo sujever je nešto beži, možda od toga, možda ne znam šta, ali ne zanima me. Eto. Tako da nikad vidovnjake u pomoć nisam zvao, a da vidim šta ste vi meni pisali. Marko kaže: brate, meni je baba išla kod vidovnjaka da vidi hoće li mi krenuti faks. Ja i dalje vučem dva ispita 7 godina. Pa dobro, krenulo je, mislim, nisi se ispisao. Vlada kaže: kad raskineš vezu, prvo ide stalking, pa astrologija, pa vratit će se u oktobru. Dobro, Vlado, možda malo omašio. Gaga kaže: jedno sam otišao iz zezanja kod vidovnjaka, rekla mi žena da me čeka veliki put, sutra odmah službeni put za Jagodinu. Aha, nije baš bio veliki, a? I Mira kaže: evo, ja da priznam, pročitam horoskop svaki dan, ne verujem, ali ako piše pare stižu, odmah mi dan lepši. Pa to je to. Dobro, super ste, slatki ste, nastavite da mi kuckate po svim temama koje sam vam zadao, sad možda ste neke zaboravili, ako ne, uskoro ću da vas podsjetim, jer već je 10 do 9, idemo Ariana Grande, Vlado Georgijev, pa da zatvorimo i ovaj sat.

0: Uz Jela nameštaj. Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
1: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
2: DTL akcija do 1. juna. Duel Jorgovan 100 pranja 1299.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
3: Vreme je za shopping koji se ne propušta u XYZ Fashion Store, kao i u Maž i Bođi Milano radnjama. Počeo je mid-season sale uz 20% popusta na selektovane komade. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i drugi premium brendovi po sniženim cenama. Kupujte i online ili putem aplikacije i otkrijte sve benefite privilege programa XYZ Premium Moda, bliža nego ikad.
4: Ljuljaške, leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
5: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
6: Opremite svoju savršenu kuhinju i uštedite. U Gigatronu vas do 30. juna uz Bosch ugradnu tehniku očekuje povrat novca do 18.000 dinara. Odaberite vrhunske Bosch ugradne aparate. Gigatron.rs.
7: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze.

0: uspešni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas sunčano i toplo. Sredinom dana, kažu i popodne, možda negde u brdsko-planinskim predelima, ali, brate mili, to je kratkotrajna kiša, ništa uz ovu temperaturu koja je već prešla jutarnje. Idemo do 32 u Beogradu, do 31 trenutno, 22 u Subotici, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi 23, bok te. Baš toplo, Kraljevo isto na 22, malo svežije na jugu, onako prijatnije, Vranje, Bujanovac 17, Leskovac 20, Niš 18, u Beogradu sada još uvek 21 stepen. 9.00, pravo vreme za vesti.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije započeo je treći dan zvanične posete Kini, gde boravi na poziv kineskog predsednika Xi Jinpinga. Održao je predavanje na Univerzitetu Tsinghua u Pekingu, obišao je Muzej komunističke partije Kine, kao i kompaniju Xiaomi. Nakon jučerašnjeg razgovora sa kineskim predsednikom potpisana su 23 sporazuma i memoranduma o saradnji dve zemlje u različitim oblastima. Ministar Marko Đurić boravit će danas i sutra u Njujorku, gde će učestvovati na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na visokom nivou. Sednica se održava u okviru tekućeg predsedavanja Kine Savetu bezbednosti. Više opština zapadne Srbije je bez vode zbog kvara na cevovodu, a vanredna situacija je u Čačku i Gornjem Milanovcu. Gradske vlasti apeluju na stanovništvo da narednih dana, odnosno do ukidanja vanredne situacije, ne koristi vodu iz sistema za vodosnabdevanja RZV za piće. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je nepromenjeno, odnosno i dalje veoma loše, rekao je njegov sin Darko Mladić. Kako je naveo, danas će ga posetiti izaslanik vlade Srbije. U Kikindi je dan žalosti zbog pogibije sedmogodišnjeg dečaka koji je preminuo od posledica povreda u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 10. maja kada je na njega naleteo automobil. Slušali ste vesti.
1: Sledeće vesti su 10 kod Alex, dobro jutro.
0: Ovo je
2: Radio S.
4: Život bolje zvuči.
0: Sa tobom je Ivan.
1: Da. Radio. Još sat vremena i samo danas, gospođa Neja će biti tu, nema veze. Od sutra smo ponovo zajedno. Vama jedno veliko dobro jutro još jednom. Idemo do Velike Britanije, koja je baš onako ekološki osvešćena. Stigao je bus koji ide na ljudski izmet. Ha, fantastično. Ne znam kakav mu je izduv, da izduvni ga, mora nešto da izduva taj gas, pošto sve to lepo prerađuje i pretvara u gas i u gorivo, znaš. Svi srećni, ispražnjeni, ekološki preveženi. Pa ajde kod nas samo da nalopatamo na Vračaru, ima koliko hoćeš goriva i da se ubaci u kamion i na preradu. E sad, da li može na ovaj kučeće i mačeće, to nisam siguran, ali evo na ljudske, ovaj može. Dobro, mislim da smo dosta pričali o ovome, poslove ekološke osvešćenosti, prelazimo na najmlađe i na njihov povratak s rekreativnih nastava. Koliko ste im dali budžet? Dva somića, a? Za 7 dana. S čime su se vratili u rukama? To je poenta. Na šta su potrošili? Kakve su poklone doneli? To pričamo za 6 minuta.

Marija Šerifović je obila, znaj da znam, 9 sati 10 minuta je. Kakvu moć dobijaju 2000 u rukama osnovaca od prvog do četvrtog razreda? Jeste razmišljali o tome? Jeste bili izloženi toj moći? Jako udaraju rekreativne i ekskurzije, deca se vraćaju srećna, s punim rukama, već smo pričali, čistog veša i darova za roditelje, braću i sestre. I evo šta smo sve prikupili juče od poklona na jednoj kafi. Naravno, sve su u pitanju koleginice moje drage. Tu su registarske tablice sa imenima dece, sa imenima braći i sestara. Magneta takođe mali milion, sa imenima uže, šire porodice, mesta gde su bili i tako dalje. Al najširi asortiman nudi crkva. Crkveni asortiman, krstići, od svih materijala, staklo, drvo, metal, pa različite veličine, pa plastificirane osveštane ikonice, to je hit, pa brojanice. Znači, sve zavisi od lokaliteta rekreativne i šta su sve posetili. Nekad i u sred šume možda letiš na prodaju ikona, nema veze što crkva nije blizu, ali bitno je da se zna. A ja moram da pohvalim moju ćerku Olgu, koja se vratila sa rekreativne bez jednog poklona. Dete, da li je štedljivo ili nije, ne znam, nije ne vratila ni pare, to sam zaboravio da je pitam, ali ali vjerojatno je sve potrošeno na sladoled i šećernu vunu, što također, ne slažem se, nije dobro, ali ajde, na ekskurzije, odnosno na rekreativnoj, pa kao može. Kako ste vi prošli sa svojim klincima? Da li je, da li su doneli pune ruke suvenira i šta su doneli od suvenira, to me zanima. Imam već ovde prezanimljivih odgovora, čitaću vam za dve, a vi se potrudite da mi pošaljete još, pa da da se malo osmehnemo pred kraj ovog druženja. Slušamo Željka Vasića i Crvenu jabuku, pa smo nazad.

0: Zađusko je kolega Lijepi Mića ovde pored mene, to volim. Volim kada ljudi se osjećaju sa našim šovom. 9 sati 20 minuta je, šta sam vam malo pre pričao, da šta, kako moć dobiju 2000-arke u rukama vaših osnovaca od prvog do četvrtog razreda? Jako udarile rekreativne, jako udarile ekskurzije, izleti, sve. Pune ruke darova, da vidimo šta ste, čime ste darovali, darovani. Ko je dobio bolji poklon, kaže Slađa. Ogrlica od makarona obojena vodenim bojicama, bravo Slađa. Niđa, moje dete s ekskurzije donelo upalu grla, tri keca. Dobro, a što tri keca, kakva keca? Informacije koje Cija nema, o parama nismo stigli pričamo. Nemanja kaže, moj sin ode danas na avalu sa školom, izašlo nas skuplje nego da smo zajedno svi išli, ali nema veze, mi smo spremili celu policu, pa šta donese, nek donese, samo da ne bude neka životinja. Bravo. Dobro. Jel vas ima još? Ovaj naš doneo bratu bebi nošu. Mi ostali bez teksta. A vidiš Mima, to Mima kaže. Vidiš kako razmišljaju deca. Samo da vidim gde mi je. Ne mogu da nađem sada ovu našu slušateljku koju je sin doneo kamen i pune džepove šrafova. Kaže, voli da skuplja šrafove i donoje šrafove sa ekskurzije. Kaže, jesu zaređali, ali sad sigurno imaju neku vrednost. Izvinite, ne mogu da nađemo, sam zapamtio poruku kao najjaču. Divni ste, stvarno. Super su vam klinci, nek donesu bre šta donesu, šta ima veze. Važno su oni srećni i da se uče da nekom nešto poklone, je li tako? Ja mislim da je to poenta cijela ove priče. A evo šta ćemo u nastavku. Koji procenat nastavnika u Srbiji se osjeća cenjeno? Koji broj je najomiljeniji u celom svetu? Mislim da pretpostavljate ako niste već čuli. A otkrivene su i pečurke magične koje leče zavisnost. Od čega? Pa za par minuta ćemo saznati.
1: Slušaš Jutarnji šou Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
3: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
5: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Đepeto.rs.
6: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
8: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: je Fluvsan.
1: Fluvsan, od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Fluvsan.rs.
2: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
3: Danas do 15 sati, dragi vozači, radit će se na delu autoputa između Vrčina i Bubanj potoka, smere Niš-Beograd, a bit će zatvorena pretice na saobraćajna traka u dužini minimum 3 km zoni radova. Naravno, treba obratiti pažnju i svuda se radi ne samo na ovom delu autoputa i naravno laganica.

0: je ovo bio, zar se nismo shvatili, 9 sati 32 minuta je i dalje toplo, naravno, to ne moram da vam pričam, temperature rastu, već je po 23, 4, 5 stepeni, malte ne svuda, eto sad neću da vam nabrajam gradove, najsvežije, najprijatnije u Sjenici gde je 16 i na Kopu gde je 14, eto, danas topao dan, ponegde u brdsko-planinskim predelima, kažu moguća kiša, ok, ništa strašno, to će možda samo malo da rasveži, temperature do 32.
1: Tri stvari.
0: Prva koju juče nismo znali, danas znamo, da je 16% nastavnika reklo da se osjeća cenjeno. 16%. Malo sam se iznenadio ovim visokim procentom, moram da vam priznam. Mislio sam da se uglavnom ni jedan nastavnik ne osjeća cenjeno danas. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je najomiljeniji broj na celom svetu broj 7, a najsrećniji broj po kineskoj kulturi je broj 8. Tako da znam šta ste sad pomislili. Ha. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da su otkrivene magične pečurke koje pomažu u lečenju zavisnosti od kokaina. Samo jedna doza psilocibina može da bude efikasan tretman za zavisnost od kokaina. Znači, još se i rimuje, eto. 17 učesnika apstiniralo od samo jedne doze, da znate, posle testiranja, tako da, ovo možda krene u primenu, što bi se reklo.
2: Broj 1, jutarnji show.

0: Da, Edita, ovo bila i sama 20 do 10 ljudi, uskoro se rastajemo, ali moram nešto pre toga da vam ispričam. Imam tri neka fun fakta, tri zanimljivosti iz, za, vezanih za svetsko prvenstvo. A naša slušateljka Bojana je još nešto dodala, tako da imam četiri. Za početak, Adidas lopta Trionda ima 14-gramne senzore koji prate brzinu okretanja i sve pokrete, ono do 500 puta u sekundi, u kombinaciji s kamerama na stadionu izrađuje 3D model i igrača i terena i ovaj cele tekme i celog ambijenta i lopte na svakom meču. E, jedino što mora USB-C, ono brzo punjenje pre svake tekme, to valjda sudija neće da zaboravi ili neko ko bude za to zadužen. Vezano za logo, kaže, prvi put je za logo umesto crteža korišćena slika pravog trofeja, takođe lopta Trionida, da će biti plave, crvene i zelene boje i time predstavljati tri domaćina. Bravo Boki, hvala na ovoj informaciji. Još dve mega zanimljivosti. Argentinci idu u Čile da kupuju sličice i album zbog inflacije. Možete misliti? Jel vas ovo podsjeća na nešto? Ne znam da li se ti... Jeste, 90-ih si igralo svetsko u 90-te u Italiji, 94-te u Americi, da. Ali nismo išli u Mađarsku po sličice, ja mislim da smo mogli da kupimo. I New York deli 1000 karata za svetsko prvenstvo po ceni od $50. Gradonačelnik Zohran Mamdani kaže to je cena za otprilike 5 kafa u New Yorku, pa zašto ne bismo podelili 1000 ulaznica da ljudi ovaj, umesto da odu na kafu, odu na fudbal. Eto, lepo i zanimljivo. Kao i kod nas ovde, Oliver Dragojević, Anđelina, lepo i zanimljivo i slušljivo na Radio S. Dobro jutro, za par minuta.
1: Slušaš. Jutarnji šou Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Dobrodošli na pravu krat terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj tomuz nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Crafter. Terapija za kuću i dvorište.
3: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja. Na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice. Okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce. Mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
9: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
10: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za

0: Sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
1: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brend kompanije Continental.
2: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
3: Namaži mi. I meni tata.
2: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
2: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.

Da, bilo Anđelina, malo je u 9:53 i to bi bilo to za danas. Još samo da vam kažem da se onako jedna teža saobraćajna nesreća desila kod Mihajlovca, odnosno pre skretanja za Požarevac na autoputu u pravcu ka Beogradu, da znate, i to vidim da je na više mesta. Kaže nam Miško da je šleper hrvatskih tablica probio ogradu, zgužvao se i zauzeo skoro ceo autoput, otečan prelaz preko travnatog dela. Pazite tu, ne zalećite se. Vidim da se kolona stvara sve od 9 sati, pa možda i više. Eto, samo lagano danas, ljudi, bez jurnjave, bez nervoze. Ostala nam je Miley Cyrus i njeno cveće za kraj, pa ja vam šaljem cveće i poljupce do sutra u 6 ujutru, kada ćemo Irena i ja ponovo biti zajedno, družimo se. Aj zdravo, budite mi dobri.

0: Dan sa Alex.
1: Ja sam Jovan Memedović. Vodeći kviz, čuo sam odgovore na mnoga pitanja. Ali kada su u pitanju ramena, kukovi ili kolena, odgovore uvek tražim u Atlasu.
2: Opšta bolnica Atlas. Uvek pravi odgovor kada je ortopedija u pitanju. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica, eksperti u hirurgiji.
3: Pripremite se za proleće u Ara Plaza Shopping centru koji nudi sve na jednom mestu. Priprema za mature i proslave, osveženje garderobera i prolećnih outfita. Priprema za odmor, ali i reset vašeg doma počinje u Ara Plaza. Posetite nas u Zanatlijskoj ulici u Aranđelovcu. Ara Plaza.
4: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
5: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
6: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.
7: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportič uz najbolje Kia financiranje. Kia, najviše za vaš novac.
8: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
9: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
10: Dobro, lepo vreme i danas, to je dobra vest. Biće sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne. Na planinama je moguće da bude malo više oblaka i možda neka kratkotrajna kiša, ali ništa strašno. Maksimalno danas do 32 što se tiče trenutnih temperatura. U Zrenjaninu 25, Valjevo 24, Kraljevo 23, u Beogradu 26. Ravno 10, tu je Neda, idu najnovije vesti.
11: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
12: Predsednik Srbije započeo je treći dan zvanične posete Kini, gde boravi na poziv kineskog predsednika Xi Jinpinga. Održao je predavanje na Univerzitetu Qinghua u Pekingu, obišao muzej Komunističke partije Kine kao i kompaniju Xiaomi. Nakon jučerašnjeg razgovora sa kineskim predsednikom potpisana su 23 sporazuma i memoranduma o saradnji dve zemlje u različitim oblastima. Ministar Marko Đurić boraviće danas i sutra u Njujorku, gde će učestvovati na sednici Saveta bezbednosti UN-a na visokom nivou. Sednica se održava u okviru tekućeg predsedavanja

0: i ne Savetu bezbednosti. Na magistralnom cevovodu Rzav juče se dogodila havarija, pa je trenutno prekinuta isporuka vode za oko 250.000 korisnika u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi. Očekuje se da sistem bude osposobljen sutra, ali voda neće biti puštena u upotrebu dok se ne utvrdi njena ispravnost. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je nepromenjeno, odnosno i dalje veoma loše, rekao je njegov sin Darko Mladić. Kako je naveo, danas će ga posetiti izaslanik vlade Srbije. Tri evropska grada, Kaunas, Valencija i Beograd, ušli su u uži izbor za domaćina Final Foura Evrolige 2027. Prenosi sajt Basket News. Odluka se očekuje u narednih nekoliko dana. Čuli ste vesti.
1: Nedo, hvala ti najlepše, čućemo se opet za sat vremena. Život
2: bolje zvuči. Počinje Dan sa Alex. Radio
1: S. Dobar dan, ljudi, 10 sati, 1 minut, utorak danas, 26. maj, polako ali sigurno privodimo maj i što bi rekli na društvenim mrežama, stiže jun 5 kilograma ranije. Nismo stigli baš smršati do ovih vrelih temperatura kad će krenuti polako skidanje, ali šta je tu je? Nećemo zbog toga valjda posustati. Ili i hoćemo, baš nas prika. Krećemo Flamingosi zbog nje, pa će Nina Badrić i Senida. Dobar dan.

0: se Nida, jedna jedina gospođa, najavila sinoć na svom trećem koncertu u Beogradu da otvara i četvrti Sava centar 1. juna, tako da ko nije uspeo na ova tri, obavezno da ode na ovaj četvrti. E, sledi nam prva, da kažem, tropska nedelja ove godine, temperature će ići preko 30 stepeni i po kancelarijama mislim da polako, ali i sigurno kreće sezonski rat. Ugasi klimu, pojačaj klimu, duva mi u vrat, umiram od vrućine i slično. I mislim da je stvarno klima ono možda naj pasivno-agresivni ofis predmet. Zato što uvek postoji taj jedan čovjek u kancelariji koji misli da nekako on treba da odlučuje da li klima se pali ili ne. Tako da danas ćemo malo o tome da pričamo da li vam je
1: cool
2: ili ne cool
0: da se klima u kancu pali i gasi bez da se prethodno pitaju drugi da li im, šta im odgovara i generalno kako rešiti taj problem klime. 065-44-494, pišite mi na Viber, naravno. Pa eto da probamo sad odmah na početku vrućina da rešimo tu dilemu.

0: Magla Band na S-u, 10.21. Dobar dan, ljudi. Pitam vas danas, da li vam je...
1: Cool.
2: Ili ne cool.
0: Da se klima u kancu pali i gasi bez da se prethodno pitaju drugi o tome. 065-44-494, pišite mi na Viber, čekam vas. Evo Jovana kaže naravno da nije cool, to je čist bezobrazluk. Sedneš upališ na 17 stepeni i baš te briga što koleginici za tebe plave usne od zime. Pa da, to nije u redu nikako. Marko kaže, vidi kad je napolju 38 stepeni nema više pitanja, to je stvar preživljavanja, a ne demokratije. Aha, dobro, imamo i to. Evo imamo i Marinu koja kaže nije u redu, ali iskreno ako budemo pitali svih 10 u kancu, nikad nećemo upaliti jer će uvek nekom da bude previše hladno. Treba raditi ono što želi većina. Dobro, znači kod vas ipak je još uvek demokratija. Kaže Jana, kod nas u kancu imamo gocu koja nosi vuneni prsluk i na 35+. Čim pipnem daljinski, ona krene da kija kao da je u Sibiru. Zbog oce uvek gledamo da li ćemo da palimo klimu ili ne. Pa da, dobro, se ima i neku gocu u kancu koju je uvek hladno i to je skroz okej i treba nekako se prilagođavati opet svima. Ali ajde još malo da vas čujem šta kažete na ovu temu. Da li treba da se pitaju svi pre nego što se klima upali ili ugasi, pišite na Viber 065-44-494.
1: Slušaš Dan sa Alex. U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi. Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Ajde, ustaj polako.
6: Ali samo još malo, molim te.
5: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
6: Ne, molim te, samo još minut.
5: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
7: Upoznajte Alpod, vodove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
10: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i... Tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
9: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
10: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
11: Osiguraj svoj par. U Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi. Bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
14: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, za kuću šminku negu, kaže se hej Lili.
15: Do 50% popusta na sve finiš proizvode do 30. maja.
3: Lili, manji račun,

0: plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
2: U Požarevcu trenutno nešto gužve ima u Hajduk Veljkovoj i u Lenjinovoj ulici. Što se tiče beogradske gužve, nešto malo na autoputu na ulasku na Gazelu ka Novom Sadu, Bulevar Vojvode Putnika u Kneza Miloša ima nešto gužve. I gužve ima u Bulevaru Kralja Aleksandra, tamo na uglu sa Gospodara Vučića. Nemojte da žurite, samo polako i sigurno. Srećan put želi Radio S.

Sabrina nam donela espresso na S. Ja se nadam da ste vi na svom drugom ili trećem, barem ovog jutra, i da dolazite polako, ali sigurno sebi. Pitam vas, šta kažete, da li je cool ili ne cool da se klima u kancu pali i gasi bez da se prethodno pitaju drugi o tome? Ajmo, evo, kreću sad ove vrućine, toplo vreme, šta se dešava kod vas u kancu, palite odmah na 17 ili ipak malo, ono, popričate sa ostatkom kancelarije šta misle o tome? 065 44 4 9 4, kaže Ivona, evo, kod nas u računovodstvu je to proglašeno za neprijateljski čin, kod odirne daljinski bez najave taj kuva kafu cijele firmi do petka. E, ovo je dobra fora, iskreno, baš. Maša kaže, cool je ako si sam u kancelariji, čim imaš nekoga, red je da bar namigneš pre nego što nas sve zalediš na 17. Dobro, kaže Mihajlo, kod nas u firmi je to jedini način da se rashladimo. Ako kreneš da pitaš, kreće drama o promaji, kreće drama o tome da je previše hladno itd. itd. Tako da samo pustiš klimu i moliš Boga da niko neće da je ugasi. Znači, taj si fazon ipak. Dobro, manje više vidim da ste ipak u fazonu da se klima mora paliti čak i bez pitanja. Jer jeste, bude vruće, bude, ali zna stvarno iz klimom da bude baš hladno, tako da ipak vi pitajte i svoje kolege. Kopa!

0: Boris Režak stiže. Stižu Ana Stanić i Sky Bickler. Više nisi moj. Za par minuta samo ovde kod nas na S-u uživaćete. Dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex. Vama na dar. Novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac. Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
2: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestiž 19.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Tvoj mesec je ušao u Vulkanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Vulkanove, ti iskoristi top horoskop!
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion & Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion & Friends. Pronađi svoj stil.
10: Kao da više ne postoji ništa što mi stoji na putu. Kako zračim, tako privlačim. Je suis la reine. Ups, ponovo znam i francuski.
11: Izgleda da te je prošao bol.
10: Znaš onaj osjećaj kao kada se vratiš u igru. Rapidlol. Ups, Rapidol S 400 mg. Meka kapsula za ublažavanje blagog do umerenog bola. Za kratkotrajnu oralnu primenu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Ili su to Ana Stanić i Sky Vickler na S-u. Slušali smo Više nisi moj. 8 minuta je do 11. Ovo je Dan s Alex. Dobar dan, idemo do 2.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Šta je najjače što ostane u pantalonama pre pranja? Čuli ste keba, zaboravili često ogledalce, čerone poglede i opere i ništa. Mislim, do sad nisam čuo da neko zaboravi pre pranja u pantalonama ogledalce. Kapiram USB, zaboraviš ili neki paketić. Mislim, paketić. Dešava se ili liču kartu, kaže Snežana, ali nisam znao da neko nosi ogledalo u džep.
3: Poru kao da dobre žene, baš sam juče oprala mužu slušalice.
0: Slušila
3: odmah fenom rade. On ih tražio ceo dan, ja rekla ne znam gde su, jutro sam ih kao našla.
2: Namazano. Tako se to radi. Marjanović kaže, žena mi je oprala elektronski ključ za auto, padala mašinu, ja čujem lupa nešto i provolim da ne valje, izvodim sav veš, nađem pantalone u džepu, ključi i propali. A 14.000 košta nov ključ. Brate. Neko ona plati. Ima i ono kad dođeš sa mora pa deca zaborave kamenčići po džepovima, to kad krene da lupa, brate, u mašini. Znači, pre pranja dva puta da se provere džepovi, eto.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
4: Od 3 do 6.
1: Radio S.
5: Noćas mladi mjesec je, dobro večer, dan je sve. Spuštam se u barove,

0: Slušaš Danca Alex.
1: Pripremite se za proleće u Ara Plaza Shopping centru koji nudi sve na jednom mestu. Priprema za mature i proslave, osveženje garderobera i prolećnih outfita, priprema za odmor, ali i reset vašeg doma počinje u Ara Plaza. Posetite nas u Zanatlijskoj ulici u Aranđelovcu. Ara Plaza.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.
2: Ljuljaške, leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
3: Sjajan izbor bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 25. do 31. maja. Super cene Beko i Whirlpool bele tehnike. Za lepše trenutke kod kuće. U Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
4: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Libotski med balinc, 950 grama, 499,99. Osveživač brev, Power Active Pine, 3 komada, 239,99.
5: Lakše se živi, vaš Gomex.
6: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
7: Što se tiče vremena danas, sunčano i toplo, sredinom dana i popodne na planinama moguće na oblačenje i kratkotrajna kiša, maksimalno danas i do 32, dame i gospodo, na Paliću 25, Kragujevac 26, u Nišu 22, Beograd na 27. 11 sati, vreme za najnovije vesti.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Predsednik Srbije treći dan u poseti Kini na poziv predsednika Xi Jinpinga. Održao je predavanje na Univerzitetu Tsinghua u Pekingu, obišao muzej komunističke partije Kine kao i kompaniju Xiaomi. Nadam se da će makar deo kineskih kompanija koje smo pozvali doći u Srbiju, rekao je Vučić posle posete kineskom tehnološkom gigantu. Ministar Marko Đurić je u poseti Njujorku gde će učestvovati na sednici Saveta bezbednosti UN-a na visokom nivou. Sednica se održava u okviru tekuće predsedavanja Kine Savetu bezbednosti. Na magistralnom cevovodu Rzav juče se dogodila havarija, pa je trenutno prekinuta isporuka vode za oko 250.000 korisnika u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi. Očekuje se da sistem bude osposobljen sutra, ali voda neće biti puštena u upotrebu dok se ne utvrdi njena ispravnost. Očekuje se da će se nacrt zakona roditelj negovatelj uskoro naći na dnevnom redu Narodne skupštine, najavljeno iz Ministarstva za rad i socijalna pitanja. Ističu da bi primjena tog zakona trebalo da počne 1. oktobra, kao i da će prvi put biti kroz institucije definisan status roditelj-negovatelj. U Gračanici i okolnim mestima radnici zdravstvenih i obrazovnih ustanova su se i jutros peti dan za redom okupili na skupu podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova na području opštine Gračanica. Čuli ste vesti?
7: Hvala, Nedo, čujemo se opet u 12.
10: Slušaš Danca Aleks.
7: Dobar dan vam želim još jednom. 11 sati je, znači da smo tu još 3 sata, još dosta posla imamo da završimo, svašta nešto da ispopričamo, još puno dobre muzike da čujemo. Idemo da sada malo pričamo o tome, plastični hirurzi, kakve najnovije zahteve dobijaju od ljudi. Pričat ćemo o tome

postao prestonica svetske mode, ali i malo o prijateljstvu. To sve stiže za tri pesme, Adi Šoši se nida, čista ljubav, neverne bebe da ima nas, ali za početak... Daleko smo od prvog snega što se tiče temperature i vremena, ali ovde na ESU nikad bliže uz Anđelinu i Đorđija. Uživajte.

Adišoša i Senida sinoć zapalili Sava centar. Evo sad smo ih slušali na S-u. Bila ovo Čista ljubav u 11:13. Radio S. Update. Hirurzi u Srbiji dobijaju nove zahteve. Ljudi, mislim plastični hirurzi, kada dođu sad ono da se urade, da kažem, više kažu ne donose slike manekenki, već donose svoje AI avatare. Znači, do skoro smo hteli da izgledamo kao Angelina Jolie, a danas hoćemo nos koji ne postoji u prirodi, već je AI izmislio za nas. I to je možda malo čak i jezivije, jer kao bar ranije si ono jurio tuđu lepotu, ali koja stvarno postoji, a sada smo ono u ratu sa samim sobom, bukvalno, zato što hoćemo oči koje su ono softverom podignute do slepo očnica i mislim nekako mislim da je to mnogo gore nego da hoćeš da ličiš na neku poznatu ličnost. Mislim da upravo smo došli do otale da hoćemo nekako da se photoshopiramo i da izgledamo uživo photoshopirano i nekako mislim da će to AI mnogo više i više da nam donese nego što je to sad. Lajkovac je postao predstavnica svetske mode. Jedan domaćin na fasadu stavio je Louis Vuitton logo i sada cijela Srbija gleda u slike te kuće. Čovek nije teo običnu fasadu i izolaciju, on je hteo breda mu cijela kuća izgleda kao torba od par hiljada evra i kažu da je čak i unutra svaki komad nameštaja brendiran i papreno skup. Slike imate online, samo ukucate Louis Vuitton kuća Lajkovac. Mnogo zanima što mislite o ovome. Mislim, onako zlatna slova, sve full Louis Vuitton i mislim da je ovo onaj nimo samopoznanja koje negdje svima treba, zato što bre on je odlučio da mu se kuća vidi i to je ono top. Istraživanje pokazalo da su ljudi koji se međusobno odnosno prijatelji međusobno prozivaju trostruko lojalni i iskreni. Šta mislimo o ovome? Ajdeš, malo ćemo o tome u nastavku.

11 sat i 23 minuta, Alex ovde, želim vam dobar dan. Kako ćemo bolje poželjati dobar dan nego dobrom muzikom? Stiže nam ova stvar.

0: pola sata stiže nam i ova stvar. Ostanite na S.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Vi znate da Hörmann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
3: Hörmann. Kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hormann.rs
4: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija Podova.
6: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Ćepeto.rs.
7: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
8: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
7: Aha.
8: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
7: Bilo gde?
8: Da, dovoljan je samo internet.
7: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
8: Da, ali i za preduzetnike.
7: A ili imate sajt?
8: Minimax.rs.
7: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
8: Jel?
7: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
9: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
10: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
11: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Sutra, danas je sutra zapravo, radovi do 4.

4 popodne na deonici Petlja Beograd u oba smjera. Radovi se izvode na ivičnim linijama pristupnih rampi, tako da kad naiđete usporite. E sad, što se tiče gužve u Beogradu, Slavija u problemu, pogotovo iz bulevara Oslobođenja ka kružnom toku. Gužve ima trenutno i u Kneza Miloša, nešto malo ima i na Brankovom mostu i oko Vukovog spomenika u bulevaru Kralja Aleksandra. Polako i bez žurbe, srećan put želi Radio S.

Saša Kovačević kaže da pišemo propalo 11.33. Živo bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio Procvetaće polje ruža ponovo u Beogradu 24. i 25. oktobra kada Jakov Jezinović će napuniti dve beogradske arene, ali pre toga procvetaće ovde kod nas na S-u. Eto nam ga Jakov, posle

0: 20 do 12 je, slušate Radio S. Želim vam naravno dobar dan. E, malo pre smo čačnuli ovu priču da je jedno istraživanje pokazalo da su ljudi koji se međusobno prozivaju kao prijatelji i poznanici da su trostruko lojalni i iskreniji. I to negde nauka nam je sad potvrdila nešto što, mislim, manje više od uvek i znamo, zato što to ljudi sa čestim uvredama prosto zna se da se nekako najviše vole. Pod kad smo bili klinci, bilo je ono ko se bije taj se voli, mislim, kao da kažem fora. E sad, javila nam se Dragana, ona kaže, jutros kad sam došla na posao, moj kolega prvo što mi je rekao je, izgledaš kao da si spavala u veš mašini. I nisam se uvredila uopšte ni sekundu, naprotiv, odmah sam znala da je to moj brat rođeni, zato što to je prosto naša šifra, način na koji komuniciramo i kao znam da se gotivimo. I mislim da je Dragan ovde u pravu, ja mislim da su te neke male prozivkice na dnevnom nivou zapravo šifra za prijateljstvo i sigurna sam da svako ima neku šifru sa svojim prijateljima i to je mnogo slatko. E sad, nikad ne treba naravno ipak malo preći granicu, jer to i to može se desiti nekad. Tako da, samo polako, ali uvek uz dozu prozivki sa prijateljima.
1: Slušaš Dan sa Alex. Da li si kralj nebitnih informacija?

0: proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
1: Kako se zove bugarska pesma koja je pobedila na Euroviziji?
2: Bum bum, valjda.
1: Pa blizu si, Bangaranga. Piši mu, daj mu jedan za bum bum.
0: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Gomex. Lakše se živi.
3: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj tomu s nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
0: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
4: Ajde, ustaj polako.
5: Ali samo još malo, molim te.
4: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
5: Ne, molim te, samo još minut.
4: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
6: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama.
7: Ne samo nogama.
6: Alpod, podovi da padneš na pod.
8: Ko kreči kuću leči?
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. 3 puta više igre, 3 puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi 3 puta više. Sokerbet.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Neko uđe kilavi Radovan.
13: O, Radovane, otkud ti?
14: Pa, znate, doktore...
13: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
14: Pa da, ali znate...
13: Šta je? Imunitet?
14: Ne.
13: Grlo možda?
14: Super je.
13: Dobro, ne mora.
14: Kako spavaš? Kao top.
13: A što si onda doš?
14: Da se hvalim, nisam više kilav.
15: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
16: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri, jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

Za 9 minuta bit će podne, što znači da smo još nekih 2 sata zajedno ovde na S-u. Da li ima skupljača sličica među vama? Izašlo je ovo za svetsko i to, boga mi, vidim da je baš aktuelno. Ovde kod nas kolege skupljaju jako lepe sličice po ceo dan. Pritom, pre neki dan ulazim u kafić ovde naš i lepi kolega sličice, ja kažem, šta radiš pri to? A on nešto u telefonu, sve ono kao kuca. Kaže, pa nema ti više ono ko ranije na papir, pa sad ti da pišeš, pa precrtavaš koju sličicu imaš, koju nemaš, imaš bre aplikaciju. Znači, aplikacija, fino uđeš i onda tamo označavaš šta si skupio, šta nisi, tako da skupljači, ako niste znali za Panini Collectors aplikaciju, možete je skinete i tu imate fino sve to, označavate, nema problema bre nikakvih za skupljanje ovih sličica. A zanimljivo mi je da je trenutno u društvenim mrežama najpopularniji muž Zorana. I ljudi su u fazonu ono, neko hoće da nađe Ronaldo i Mesija, a meni je top kad nađem Zoraninog muža, onog golmana, Eloja, kako se beše zove. Tako da, ko ima golmana Zoraninog

0: Prvo sam pogledao u Atlas.
1: Opšta bolnica Atlas. Pravi put do vrhunske opšte hirurgije. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica. Eksperti u hirurgiji.
2: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.
3: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
4: Ja sam Jovan Memedović i mnogo vremena provodim u prirodi. Od nje sam naučio da slušam svoje instinkte, ali kad je reč o zdravlju, oslanjam se na iskustvo. A vrhunski iskusne spinalne hirurge našao sam u Atlasu.
1: Opšta bolnica Atlas. Prirodan izbor kada vam treba vrhunska spinalna hirurgija. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica. Eksperti u hirurgiji.
2: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
5: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
6: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
7: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
8: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, a onda uvek ostanemo do jutra.
7: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
6: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
9: Lepo i toplo danas, popodne samo na planinama možda dođe do nekog naoblačenja i do kiše, maksimalno će biti danas do 32. E sad što se tiče trenutnih, u Zrenjaninu 28, na Zlatiboru fino toplo 22 stepena, u Kruševcu je 27, Vranjena 25, u Beogradu 28. Vreme za vesti u 12, Neda je tu, dobar dan.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Predsednik Srbije treći dan u poseti Kini na poziv predsednika Xi Jinpinga. Održao je predavanje na Univerzitetu Tsinghua u Pekingu, obišao muzej komunističke partije Kine kao i kompaniju Xiaomi. Nadam se da će makar deo kineskih kompanija koje smo pozvali doći u Srbiju, rekao je Vučić posle posete kineskom tehnološkom gigantu. Ministar Marko Đurić je u Njujorku gde će učestvovati na sednici Saveta bezbednosti UN-a na visokom nivou. Sednica se održava u okviru tekućeg predsedavanja Kine Savetu bezbednosti. U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je konobar restorana u kom je ubijen Ana zbog sumnje da je sa drugim osumnjičenim licima u postupku koji se vodi protiv teškog ubistva Ana 12. maja u restoranu 27 učestvovao u radnjama koje su usmerene na prikrivanje ubistva i učinilaca. Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanje. Na magistralnom cevovodu Rzav juče se dogodila havarija, pa je trenutno prekinuta isporuka vode za oko 250.000 korisnika u Čačku, Gornji Milanovcu, Lučanima i Požegi. Očekuje se da sistem bude osposobljen sutra, ali voda neće biti puštena u upotrebu dok se ne utvrdi njena ispravnost. Univerzitetski profesor i političar, jedan od osnivača obnovljene demokratske stranke, Dragoljub Mićunović, preminuo je danas u 96. godini. Čuli ste vesti.
9: Hvala, ne dočujemo se u jedan, još jednom.
2: Slušaš Dan sa Alex. Radio.
9: Dobar dan, dragi ljudi, prošlo podne, evo skoro dva minuta, polako ali sigurno idemo u drugi deo dana, utorak je, tako da laganica, bez neke prevelike žurbe i tenzije, nemate da se žuri, tek je utorak.

Dobar dan, želim se radi S, Aleks ovde, sa vama do 2 i ovog šta mu dođe utorak danas, da. Ćale drži mapu na opačke, Keva ne priča ni sa kim jer smo se svi posvađali čim smo izašli iz kuće, auto dimi negde na nekom usponu i tata tad kaže u čuvenu rečenicu, e sad kreće prava avantura. Iako smo iznojavi i gladni, nauka kaže da takve katastrofe pamtimo najbolje, bolje od svih petica, bolje od svih rođendanskih torti, bolje od svih nekih najboljih trenutaka. Te male porodične traume postaju legende, bukvalno. I negde to me zanima danas da mi ispričate koje su to neke, da kažem, katastrofe sa letovanja ili sa putovanja kad ste bili mali koje najviše pamtite. Zato što dokazano je da je pamćenje ljudi najbolje i naj, da kažem, živopisnije negde od 5. do 10. godine života. I mislim da to jeste tačno, jer ja stvarno iz tog perioda pamtim najviše tih putovanja i priča i moja omiljena je kada smo bili u Herceg Novom na letovanju, me je tata dao da pridržim ključ od kola dok on parkira čamac i ja sam onako onaj ključ vrtela na prstu jer mi je bilo to zabavno da radim i ključ je upao u vodu i moj tata je pokušavao da ga izroni do kasnih večernjih sati, nije uspeo da ga izroni i mnogo je bio ljut na mene, pogotovo to je bilo ono vreme, nije bilo ni mobilnih telefona, ničega, jedva smo nekako strica pozvali da on pošalje na neki autobus koji je za 2 dana dolazio ključ od kola i to je bila priča koja u tom trenutku mi je bila velika trauma, ali koju danas kad pripričavamo svi se smemo i svi su u fazonu, e se sećaš kad si ono sedela i vrtela ključ od kola i ono pa u more. Dajte mi neku vašu takvu priču. 065 44 4 4 9 4.

0: Malo Aleksandra Radović na S-u, 12.20, slušali smo prošlo melje. Koja je vaša katastrofa sa letovanja, koja je tad bila, boga mi, katastrofa, a danas se gušite od smeha na to? Dan kada je sve krenulo naopako, 065-44-494, kaže Jovana, krenula i na more, ćale zaboravio da sipa vodu u hladnjak, auto prokuvao tačno ispred znaka Novi Sad, 5 km. Tu smo i letovali te godine u dvorištu kod tetke, bilo je nezaboravno. Et, baš lepo. Kaže Ivona, mama čitala mapu, promašila isključenje za Makarsko, završila u nekom selu da nema ni prodavnice, Čali nije dao da govori do povratka kući. Ali danas kad se toga setimo, stvarno se smejemo i to letovanje nam je bilo najlepše u životu. Da, baš lepo. Kaže Stefan, idemo na Tasu s auto krcat, na granici carnik otvara gepek, ispada vangla sa sarmama koju je baba krišom spahokovala da deca ne gladuju. Svi se krstili, ćale hteo u zemlju da propadne. Top, top. Koje su vaše katastrofe sa letovanja kojih se danas rado sećate i na koje se iskrivljujete od smeha? 065-44-494, javljajte na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex. U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijate 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija podova.
4: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kerher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Šta su to kupatilske emocije?
7: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
8: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
6: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
9: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
10: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, iskoristi top horoskop.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
12: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
13: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: U Novom Sadu trenutno ima nešto gužve na Rumenačkom putu i na Bulevaru Evrope, kao i na uglu Bulevara Oslobođenja. I šta mu dođe, Futoške ulice, da. Što se tiče Beograda, uf, autokomanda, boga mi, u problemu sa svih strana, Bulevar Oslobođenja ka i od kružnog toka i na autokomandi i na Slaviji ima gužve, gužve ima u Kneza Miloša i kod Sava centra, na ulasku na Gazelu ka Nišu. Srećan put.

Adele na S-u, evo, ravno pola jed. Dobar da. Život bolje zvuči. Sa tobom je Alex. Radio S. I dalje pričamo o onim katastrofama sa letovanja, koji su u tom trenutku bile baš katastrofe, ali danas se gušite od smeha na to. Koji je to dan kad je krenulo sve naopako? Na Viberu smo 065444494. Pazite Nataša šta piše, kaže: sve vreme puta do paralije u kolima se osjećao neki čudan smrad, luftirali, ali nije imalo efekta. Na kraju kad smo stigli, moja majka vadi četku i imalin za obuću. On se u metalnoj kutiji otopio i napravio haos u kolima. Skuplje bilo dubinsko pranje tapacirunga nego smeštaj. Ponela žena da mužu čisti cipele, a on od obuće poneo samo papuče i sandale. Jao, ovo je iskreno baš dobro. Sad ćemo da imamo šta Milica kaže. Bila smo na skijatosu, nas tri ulazimo u gradski autobus, ide do 22. plaže. Kuma skladno popunjena ulazi, penje se dosta visoke stepenice, zapne i leti pravo na vozača. Da nije bilo one ogradice, izbila bi ga iz sedišta. Ali je dobro udarila koleno. Ljudi, a mi, nas dve, goce i ja, uzdržavamo se i kad smo prasnule u smeh i kuma Melanija, ceo autobus se smejao, konduktor bio u busu posle redovno Mileni pružao ruku da pomogne. Pa strav, baš lepo. To su stvarno neke priče koje ostanu ono zauvek u sećanju i prosto ne možeš da ih zaboraviš. Evo Sandra kaže: godina 2000, Grčka 2004. Ćale hteo prečicom kroz neka brda, završili usred maslinjaka okruženi ovcama, on izašao da pita

Nova se Nida, koja je sinoć otvorila i svoj četvrti koncert u Sava centru 1. juna. Slušat ćemo je ponovo live u Beogradu. 20 minuta je ostalo do 1 sat i u narednih par minuta stiže

0: Te noći smo se potukli zbog nje, a zbog koga bi drugog. Za par minuta samo Nes, budite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex. Vama na dar, novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
2: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
3: I kvalitet i kvantitet, naš su prioritet.
4: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Neko uđe kilavi Radovan.
11: O, Radovane, otkud ti?
12: Pa, znate, doktore...
11: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
12: Pa da, ali znate...
11: Šta je? Imunitet?
12: Ne.
11: Grlo možda?
12: Super je.
11: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
12: Kako spavaš? Kao top.
11: A što si onda došao?
12: Da se hvalim, nisam više kilav.
11: Uz 7 nutrition suplemente...

0: Vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
1: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: Ovo je Radio S, novi zvuk i najbolje pesme. 10 do 1 je. Ide utorak, idi s njim, što bi se reklo. Dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Kakvu moć dobijaju 2000-arke rukama osnovaca od prvog do četvrtog razreda? Jako udaraju rekreativne nastave, deca se vraćaju srećna. S punim rukama darova za roditelji i sve najbliže.
4: Ja sam se nadobio najbolji tata.
3: Zvati. Crkveni asortiman je poseban.
4: Od krstića, od svih materijala, staklo, drvo, metal, različitih veličina.
3: Ja moram da pohvalim moju čerku Olgu, najmlađu, koja se sad vratila sa rekreativne, sa Stare planine, bez jednog poklona.
4: Ja mislim da mi nismo ni pitali gde su pare.
3: Da li vratila pare. Malo sam se zapitao da li nešto je pogrešno u vaspitavanju, ali sam vrlo brzo shvatio da je sve potpuno ok.
4: Smejem se jednoj Mariji koja kaže sve vrste šrapova i kamenja.
3: Ogrlicu od makarona obojenu vodenim bojicama, bravo.
4: Nikola kaže, moje dete se ekskurzije koja donela upalu grla, tri keca i informacije koje ni cija nema. O parama nisu stih za razgovorom. Jutarnji show
1: radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan, milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
3: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
4: Comex, specijalna ponuda od 13. do 26. maja. Mleko zdravo 1 litar 99,99. Pomfrit frikom 1 kg 299,99. Jaffa keks 300 grama 219,99.
5: Lakše se živi. Vaš Gomex.
6: Kad na jastuk legnem da miriš u karanfili, za koju ću šminku negu, kaže se hej Lili.
7: Do 50% popusta na sve finiš proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
8: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia financiranje. Kia, najviše za vaš novac.
9: Pripremite se za proleće u Ara Plaza Shopping centru koji nudi sve na jednom mestu. Priprema za mature i proslave, osveženje garderobera i prolećnih outfita. Priprema za odmor, ali i reset vašeg doma počinje u Ara Plaza. Posjetite nas u Zanatlijskoj ulici u Aranđelovcu. Ara

0: Jaffa Kex, 50 godina originalnog ukusa.
1: Opremite svoju savršenu kuhinju i uštedite. U Gigatronu vas do 30. juna uz Bosch ugradnu tehniku očekuje povrat novca do 18.000 dinara. Odaberite vrhunske Bosch ugradne aparate. Gigatron.rs.
2: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
3: Danas sunčno i toplo, sredinom dana i popodne na planinama moguće razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša, maksimalna do 32. Što se tiče trenutnih temperatura, u Kikindi je 29, Sjenica na 22, u Nišu je 27, u Beogradu 28 stepeni. Vreme za vesti u 1, to je Neda.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Predsednik Srbije izjavio je u Kini da nije doputovao da se bori za sebe i opstanak na vlasti, već da se bori za Srbiju, građane i za nove investicije. Nakon obilaska fabrike Xiaomi izjavio je da je tu kompaniju pozvao da učestvuje na Expo 2027 u Beogradu i da ulaže u Srbiju. U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je konobar restorana u kom je ubijen Anas zbog sumnje da je sa drugim osumnjičenim licima u postupku koji se vodi povodom teškog ubistva na 12. maja u restoranu 27 učestvovao u radnjama koje su usmerene na prikrivanje ubistva i učinilaca. Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem. Na magistralnom cevovodu Rzav juče se dogodila havarija, pa je trenutno bez vode oko 250.000 korisnika u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi. Očekuje se da sistem bude osposobljen sutra, ali voda neće biti puštena u upotrebu dok se ne utvrdi njena ispravnost. Univerzitetski profesor i političar, jedan od osnivača obnovljene demokratske stranke, Dragoljub Mićunović, preminuo je danas u 96. godini. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je spisak igrača na koje računa za prijateljske utakmice protiv Zelenorskih ostrva i Meksika. 31. maja od 16.30 je utakmica protiv Zelenorskih ostrva, a 5. juna u 4. ujutru sastaće se sa Meksikom. Čuli ste vesti.
3: Hvala ti, Nedo. Sledeće vesti u 2 kad stigne Sandra.
6: Dan sa Alex. Radio
3: S. Dobar dan još jednom, dragi ljudi, nadam se ste dobro. Evo, jedan sat prošao pre 3 minuta i vreme je da izaberete pesmu na S-u koju ćemo da slušamo sledeću. 0654 4 4 9 4. Ko sad prvi? Prvi.

pošalje poruku na Viber, ulazi u program, malo ovde sa mnom se pročeska i bira jednu od sedam pesama koje smo vam spremili. Molim vas, budite brzi, javite se, jer od vaše odluke zavisi šta nam stiže od muzike u nastavku. Uživajte do tad, evo ga Jakov, dobar dan. Dobar dan.

0: drug.
1: 13.13. Slušali smo Raketu na S-u. Dobar dan. E, sada ćemo da uključimo našeg slušaoca Mišu iz Zemuna. Miša, se čujemo?
2: Ja, ćao, čujemo se.
1: E, ćao, legendo, kako si? Jesi dobro?
2: Evo, dobro je, dobro je, radno, vozimo.
1: Šta vozimo, šta
2: malo
1: radimo?
2: Malo je vruće, ali...
1: Vruće danas, jest. Ali to smo čekali, zar ne?
2: Da, da, neki smo se radovali, nekima i teško palo.
1: Pa jest. Šta radiš, Mišo, čime se baviš?
2: Razvozim, ja radim u kurirskoj službi, ovaj, u Zemunu.
1: Aha, e, pa lepo.
2: I razvozim svuda, tu po Beogradu, pakete i tako.
1: Dobro, lepo. Znači, slušaš radio dosta, što se kaže.
2: Pa da, ceo dan u kolima.
1: Hoćemo da biramo pesmu, Mišo.
2: Ajde, ajde.
1: Imaš 7 ovde opcija, ja ti puštam jednu po jednu, šta ti se ne sviđa, vičeš dalje, šta ti se svidi, kažeš
2: dobro.
1: Stop. Idem, ide ta pesma odmah u program po tvom izboru, može li?
2: Može, može.
1: Krećemo. Oka tvoja dva, Suzana. Oka tvoja dva.
2: Želim da teku. Dobro, dobro.
1: Hoćemo to.
2: Ajde da.
1: Ovo je Vlada Divljan.
2: Dalje, dalje,
1: dalje,
2: može,
1: dalje. Dobro, idemo dalje. Ovo su Alka Vujica i Željko Bebek. Da li ti se to sviđa?
2: Može dalje, može dalje.
1: Da, dobro, Leontina.
2: Može, može.
1: Ne znam, ne razumem da li može ta pesma ili može,
2: može
1: dalje.
2: Može, može, može.
1: Leontinu hoćemo.
2: Za naše lepše polovine.
1: Aha, e, važi, Mišo, hvala ti puno. Super
2: hvala
1: si
2: vama.
1: Ovo izabrao. E, lep dan ti želim, ajde, nemoj mnogo da se naradiš.
2: Takođe, takođe, prijatno.
1: Ajde, ćao, prijatno.
2: Ćao.
1: Evo, Leontina, što bi rekao Miša, za naše lepše polovine. Da, uživajte, ljudi.

0: malo i magazina na S-u danas, 13.22 je, ovako ćemo do kraja sata. Himna za vikend, čisto onako da malo zagolicamo maštu, obzirom da je tek utorak i da vikend neće baš skoro. Ali bit će Coldplay, bit će i Beyoncé, a onda će biti i Michelle. Željko Joksimović isto na S-u za par minuta. Ostajte tu gde jeste, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex. Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači, niks promaja

0: Niks gubitak energije.
1: Herman, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hormann.rs.
2: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
3: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijate 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša galerija podova.
4: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kapčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: Ajde, ustaj polako.
6: Aj, samo još malo, molim te.
5: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
6: Ne, molim te, samo još minut.
5: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
7: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
10: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
11: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
12: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
13: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
12: Aha.
13: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
12: Bilo gde?
13: Da, dovoljen je samo internet.
12: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
13: Da, ali i za preduzetnike.
12: A imate sajt?
13: Minimax.rs. E,
12: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
13: Jel?
12: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
14: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
15: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
16: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
17: Do 6. juna biće radova na deonici petlja Požarevac petlja Pojate u oba smera, zatvorena zaustavna traka, da znate. E sad, što se tiče gužve u Beogradu, boga mi je haos. Imamo veliku gužvu na autoputu od omladinskih brigada, pa sve do autokomande u smeru ka Nišu. Ka Novom Sadu imamo gužvu, znači, sa suprotne strane od autokomande i tu negde između autokomande i ulaska na Gazelu imamo manji udes zbog kojeg je i gužva. Velika gužva na autokomandi, Bulevar Oslobođenja ka kružnom toku, takođe od Slavije ka autokomandi ima problema, Ada ka sajmu i sajam ka gradu, takođe i Pančevac ka gradu i silaza ka Bogosloviji, velika, velika gužva. Ne znam šta se dešava danas, ali nemojte da žurite. Srećan put želim vam, Radio S.

Sada je 25 minuta do 2 sata, što znači da vam Sandra stiže za nekih 20-ak minuta. Dobar dan. Život bolje zvuči. Slušaš Dan za Alex. Radio S. Nastavljamo dalje sa najboljom muzikom ovde na S-u. Stiže nam Kaliopi. Ona će da nam peva Kada osvane. I stiže nam jedna pesma za koju kažu da ovaj duo nisu mogli ni Simpsonovi da predvide. Inače, vrlo mi je zanimljivo da je ova pesma, naši momci, predstavnici novogodišnje Eurosongu grupa Lavina, su rekli da jako vole da slušaju ovu pesmu i da im je jedna od najdražih. Pa i nama je, iskreno. Astronaut.

0: Kaliopi na S-u u 18 minuta do 2 sata. Napolju baš lepo danas, ljudi, sije sunce. Neko bi rekao da je možda čak i previše, jer prošle nedelje je bilo 10 stepeni, sad je duplo više. U većini mesta u Srbiji trenutno 30 stepeni. U hladu, verovatno.
1: Slušaš Dan sa Alex. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz EatSmart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz EatSmart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman u stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj dom uz nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter. Terapija za kuću i dvorište.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Proleće zove, krenite u novu sezonu spremni. Međusezonsko sniženje u Intersportu traje do 10.

0: 20. juna iskoristite popuste na deo nove kolekcije najpoznatijih brendova McKinley, Energetics, Adidas, Nike i Firefly, idealnih za planinu, grad i svaku prolećnu avanturu. Intersport, u srcu sporta.
1: Šta su to kupatilske emocije?
2: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
3: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspijem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
1: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
4: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
5: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovec, iskoristi top horoskop.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Osiguraj svoj par. U Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi. Bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

Dobro, dragi ljudi, bila je ovo Zoji. Slušali smo je u 9 minuta do 2 sata. Šta da vam kažem, držite se, ja sada odlazim odavde. Stiže vam Sandra, bit će sa vama u nastavku. Mi sutra od 10, sve regulare. Čekam vas, uživajte u ovom lepom danu i vremenu, ko voli, ko ne voli. Pa šta da vam radim, to je što je, nema sad nas. Ajde, do sutra u 10, lep dan, ćao!

0: 10 plus 50% popusta na porcelan.
1: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia financiranje. Kia, najviše za vaš novac.
2: Sjajan izbor bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 25. do 31. maja. Super cene Beko i Whirlpool bele tehnike za lepše trenutke kod kuće. U Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.

0: je Fluvsan.
1: Fluvsan, od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Fluvsan.rs.
2: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
3: Namaži mi.
4: I meni, tata.
2: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
5: A za kraljicu?
2: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
6: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Libotski med balinc, 950 grama, 499,99. Osveživač Bref, Power Active Pine, 3 komada, 239,99.
7: Lakše se živi, baš Gomex.
8: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
9: Danas sunčano i toplo, ponegde na planinama mali razvoj oblačnosti, ali uglavnom su šta najbitnije. Novi Sad 30 stepeni, Negotin 28, najhladnije na kopu, tamo je 17. Vranje 27, u Beogradu je 29, a idemo do 32 danas. Minut posle dva, evo je Teodora, slušamo vest.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Predsednik Srbije izjavio je da u Kinu nije otputovao da se bori za sebe i svoj opstanak na vlasti, već da se bori za Srbiju, njene građane i nove investicije. Nakon obilaska fabrike Xiaomi rekao je da je tu kompaniju pozvao da učestvuje na Expo 2027 u Beogradu i da ulaže u Srbiju. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović sastao se sa delegacijom eksperata i savjetnika iz Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, koja boravi u poseti Beogradu u okviru radne posete regionu. Istakao je da Srbija pridaje veliki značaj razvoju i unapređenju srpsko-američkih odnosa. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su dva lica zbog postojanja osnova sumnje da su učestvovali u narušavanju javnog reda i mira u većem obimu tokom prijavljenog javnog okupljanja u Beogradu održanog 23. maja. Na magistralnom cevovodu Rzav juče se dogodila havarija, pa je trenutno bez vode oko 250.000 korisnika u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi. Očekuje se da sistem bude osposobljen sutra, ali voda neće biti puštena u upotrebu dok se ne utvrdi njena ispravnost. Univerzitetski profesor i političar, jedan od osnivača obnovljene demokratske stranke, Dragoljub Mićunović, preminuo je danas u 96. godini. Predsjednik Srbije uputio je porodici i prijateljima saučešće. Čuli ste vesti.
9: Hvala ti puno, Teodora. Čekamo te opet u tri.
12: Život bolje zvuči.
13: Sa tobom je Sandra.
12: Radio S.
9: Pa izgleda da je leto stiglo bukvalno preko noći, iako zvanično do njega ostaje nešto manje od mesec dana. Onih 26 stepeni pre nedelju i po nisu isti kao i ovi dana, samo ću to da kažem. Došlo je vreme da se skinu potkošulje, čarape i da se uvede letnji frotir, mislim da je vreme. Mi emisiju krećemo sa Tomom i Save the Baby, a tu je i Emina Jahović, vrlo brzo. Počinjemo. Dobar dan!

Nisam na vreme, bila je ovo Emine Jahović u 14.12. Moje ime je Sandra. Pa jedno zanimljivo istraživanje imam ovde. Kaže da su najnezaboravnija sećanja iz detinjstva porodični odmori od 5. do 10. godine. Znači, ti godišnji odmori se pamte življe nego školski događaj, nego rođendanske proslave i... Mislim, ja jedino što se sećam iz tog perioda od tih odmora kad smo izgubili mlađeg brata na plaži, imao je 5 godina i samo je odjednom nestao. Mislim, kapiram da ima roditelja koji su prošli kroz taj pakao, mama, sestra, ja tražimo ga satima po celoj plaži, bilazimo sve kafiće, majka prolazi kroz pakao na ivici suza i na kraju saznamo da je otišao sam odšetao do apartmana i to prvi dan. Znači, kako on zapamtio sa 5 godina put do apartmana, ali kao tata je tamo i sad on otišao kod tata. Mislim, sad to prepričamo i smijemo se, ali tad uopšte nije bilo smešno. Tako da me zanima koje letovanje vi pamtite i po čemu, da li je to detinjstvo porodično letovanje ili kad ste išli prvi put sami na more, može bilo šta, znači koji se događaj prepričava i dan danas i zašto 0654 4 4 Viber.

0: Edita i Georgie, pesma koja je vinula karijeru Georgija. Slušali smo Etidu na Radio S. Koji događaj sa porodičnog putovanja pamtite i prepričavate i dan danas? Istraživanja kažu da su najjače uspomene one između 5. i 10. godine, pa me zanima kad su se vaše desile. I ne mora iz ovog perioda. Znači, evo, Staša se, na primjer, ne slaže sa ovim istraživanjem. Ona kaže, najjače uspomene su kad prvi put odeš sam na more sa društvom. Kaže, to se nikad ne zaboravlja. Moj prvi put bio sa 15 godina me pustili, a omiljena uspomena mi je kad smo... Kaže, pijene ukrale znak za autoperionicu i sakrile ga ispod kreveta u apartmanu. Planirale da ga spakujem u kofer za uspomenu, ali je bio prevelik. Kaže, baš se pitam što su pomislili ljudi kad su došli da očiste partiju. 15 godina prvi put sama na more, mislim, to je baš mlado, mada imamo ovde koleginicu koju su sa 12 godina prvi put pustili na more, što je meni baš ono too much. Pa, ja sa 16, pa sad ne znam da li bi svoje dete sutra smelo u tim godinama da pusti. Ali da su najjače uspomene sa tog prvog letovanja kad je sam Staša, slažem se. Ajmo još, koji događaj sa letovanja pamtite i pripričavate i dan danas, može iz detinjstva, prvi put kad ste išli sami na more, čega se uvek setite? 065-44-494 Viber.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš, a koliko tek da spremiš. Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.

0: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
1: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
0: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
1: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
4: Hej, Kosovo, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
8: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
9: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
10: Trenutno usporeno od Beogradske arene do Dušanovca, kao i na autokomandi, od mostova Pančevac ka Bogoslovi i Brankov istoka centru grada. Trenutno su nam tu kolone. Što se Novog Sada tiče, kreće gužva u Partizanskoj, lagano kao i u Bulevaru Evrope, zbog radova na u Bulevaru Oslobođenja ka mostu takođe imamo i tu malo gužve. Ako je gužve u vašem gradu, javite nam na Viber S-a 065 44 494, mi ćemo to rado podeliti. Radio se želi srećan put.

0: Hajgo i Tina Turner u 14.32. Danas u Srbiji maksimalnih 32 stepena.
1: Radio S. Život bolje zvuči. Za tobom je Sandra.
0: Koji događaj sa letovanja pamtiti i prepričavati dan danas? Istraživanje kaže da se najviše pamte oni od 5. do 10. godine i to na porodičnim putovanjima. Ali ajde vidimo kakva je situacija kod vas. Možda vi imate iz nekog drugog perioda. Zoja kaže seća se davnih 70-ih, čekala 65 minuta za fiksni da se javi majci. Bogdan, kaže Ulcinj, 88. vrtić, 6 godina imao, apsolutno se kristalno sećam tih paviljona u dečijem odmaralištu, marš u koloniju do peščane plaže, skupljanje školjki, kamenčića, neobične boje oblika. A hrana sjajna, kaže pire i ćufte štrudlo na plaži, evo Bogdan. Kod tebe stvarno se ispostavilo da su to najjača istraživanja, kad se čak sećaš i štrudli sa plaže. Sara 99 kaže meni je najče kad je deda poneo zamrznute šnicle iz Srbije da ne trošimo pare dole, pa nam se gepek smrdeo toliko da smo celu vožnju išli sa otvorenim prozorima. Jao. I evo ga Stanko za kraj kaže prvog solo letovanja se sećam po tome što sam zaboravio da ponesem kremu za sunčanje, pa sam prvi dan toliko izgoreo da sam ostatak odmora proveo namazan jogurtom i spavao na stomaku. Hvala puno društvu na svim porukama. Evo je Sara i oslušamo Mili Mili, posljednje i Matija Cvek. Dobar dan!

0: detalje.
1: Leleki i Matija Cvek, slušali smo Pristajem. A inače, Matija Cvek je najbolji drugi producent Jaku Juzinoviću. Praktično ga je ono i otkrio, da kažem, prepoznao je taj njegov talent na početku, spojio ga sa nekim bitnim ljudima, čak mu napisao i prvu pesmu, i nastavio da ga gura i podržava kroz celu ovu slavu što pretkako bi uradio, i pritom nastavio i svoju karijeru u Beograd. Matija Cvek stiže u oktobru.
2: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
3: Kako se zove bugarska pesma koja je pobedila na Euroviziji?
4: Bum bum, valjda.
3: Pa blizu si, Bangaranga. Piši mu, daj mu jedan za bum bum.
2: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Gomex. Lakše se živi.
5: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra, S Group, Gornji Milanovac.
2: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
6: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
7: Ajde, ustaj polako.
8: Aj, samo još malo, molim te.
7: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
8: Ne, molim te, samo još minut.
7: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
9: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ide samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
10: Ko kreči, kuću leči.
11: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
10: www.roma.rs.
12: A kako vi čuvate vaše srce?
13: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
14: Abela Farm.
15: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Ćepeto.rs
16: Octopod Travel.

0: putuješ oktopod.rs. Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
1: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
2: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Baki.

i MVP, bila je to vesela pesma u 10 do 3. Za 10 minuta tačno nastavljamo druženje u Odašiljaču i danas imamo novo nepopularno mišljenje koje glasi skroz je okej da živiš sa svojima kad si 30 plus. Neko to napisao na Twitteru i mi naravno odmah stavili na anketu Odašiljača da vidimo koliko vas se slaže sa ovim na Instagramu, pa poslednji put kad sam pogledala većina se nije slagala, jedno 63%, tako da ćemo da vidimo do kraja Odašiljača koliko će se situacija promeniti. Vi svoj stav možete da pišete na Viber SA 065 44 4 4 4. Skroz je okej da živiš sa svojima kad si 30 plus. Ovo nepopularno mišljenje obrađujemo odmah posle 4.

0: i Sandrom.
1: Ja sam Jovan Memedović i proputao sam ceo svet. Nema gde nisam bio. Ali kad sam tražio vrhunske hirurge, prvo sam pogledao u Atlas.
2: Opšta bolnica Atlas. Pravi put do vrhunske opšte hirurgije. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica. Eksperti u hirurgiji.
3: Ljuljaške ležaljke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
4: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.
6: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
7: Namaži mi.
8: I meni, tata.
6: Izvolite, vaša razmaženstva. Jedan sireto.

0: ti zavisno. Igraj odgovorno.
1: Akcija. Dobro zaradska slanina kilogram 899. Dobro jogurt light 1 kilogram 94.
2: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
3: Danas baš topo, trenutno u Subotici 30 stepeni, u Kragovicu 29, u Beogradu 30. Sutra iste temperature, mnogo sunca bit će u sredu. Trije, evo, novih vesti na S-u.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Predsednik Srbije izjavio je da u Kinu nije otputovao da se bori za sebe i opstanak na vlasti, već da se bori za Srbiju, njene građane i nove investicije. Nakon obilaska fabrike Xiaomi rekao je da je tu kompaniju pozvao da učestvuje na Expo sledeće godine i da ulaže u Srbiju. Javni tužioci koji su prvi put izabrani na tu funkciju položili su danas zakletvu pred predsednicom Skupštine Anom Brnabić i vrhovnom javnom tužiteljkom Zagorkom Dolovac. Zakletvu je položio 51 tužilac. U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je konobar restorana u kom je ubijen A.N. zbog sumnje da je sa drugim osumnjičenim licima učestvovao u radnjama koje su usmerene na prikrivanje ubistva i učinilaca. Osumnjičeni se brani odćutanjem. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović sastao se sa delegacijom eksperata i savjetnika iz Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, koja boravi u poseti Beogradu u okviru radne posete regionu. Istakao je da Srbija pridaje veliki značaj razvoju i unapređenju srpsko-američkih odnosa. Univerzitetski profesor i političar, jedan od osnivača obnovljene demokratske stranke Dragoljub Mićunović, preminuo je danas u 96. godini. Predsjednik Srbije uputio je porodici i prijateljima saučešće. Čuli ste vesti.
3: Bilo je ovo Teodora.
2: Odašiljač.
6: Život bolje zvuči.
2: Sa tobom su Šilja i Sandra.
3: Gde ste, ljudi? Jel uživate u recijeni? Počela borba oko daljinskog za klimu u kancelariji. Evropa gori. Tako da su ovih naših 30 stepeni smešnija i bolje da je vruće nego da je ono sneg u maju, koju je videla Severina. Tri vesti na početku od Odašiljača, evo za par minuta šta će biti.
7: Jedan navijač iz Engleske prodaje svoju kuću da bi otišao na svetsko prvenstvo.
3: To je navijač. Prošle tri počinjemo.
7: Dobar

0: Nisam te zbog lepote volao, Željko Joksimović. 3.9, ja imam odmah na 3 neviđene vesti.
1: 3 vesti u 3
2: i 10.
0: Prva vest.
3: Jedan navijač iz Engleske prodaje kuću kako bi financirao putovanje na svetsko prvenstvo. Planira da gleda utakmicu Engleska protiv Hrvatske 17. juna, ostaje 7 dana, a kuću prodaje za 350.000 funti. Da,
0: pa nije to malo mnogo, mislim, koliko može bude aranžman 7 dana u Americi, brat? Mislim, da prodaješ gajbu, uzmi neki cash kredit, brat, mislim, stvarno ga preterao, na? Vest broj 2.
3: Najmanje gradsko naselje u Srbiji ima 57 stanovnika, to je Kuršumlijska banja, a 24 naselja čak nemaju ni jednog stanovnika.
0: Naseljeno. Kako mesto može da se zove naselje kad je ne naselje?
3: Dobro pitanje.
0: Ne naselje. Imamo 24 ne naselja trenutno. Treća vest.
3: Starbucks u Americi počeo da otpušta veštačku inteligenciju sa pozicije za brojanje zaliha i vraća se ljudskim radnicima, zato što je AI već neko vreme pogrešno brojao i brkao razne proizvode.
0: Brka pojmove. Jaki vesti, najveće ova za... Pa, evo, razmišljam. To, neću ovo. Najveće ova za da veštačka inteligencija realno ne zna broj, kakva gluprda je. Mislim se da je mnogo pametnije. 3, 10, 6, slušajte S, ovo je Anđelina, bit će i film brzo. Dobar dan.

0: Nježno, film 15 sati 15 minuta. Samo da prijavim, vrane, svrake, kuva da su ovih dana napadaju, pogotovo ako ustajete ranije, ne mnogo se zadržavati ispod drveća, nego samo ono, brzi hod, imaju mlade u gnezdima i ako stanete, one pomisle da nešto smerate i onda preventivno krenu na vas, uglavnom kljucnu, međutim umeju i da onako upozore. Jutros oko 6.27 na uglu Zorana Đinđića i Bulevara umetnosti, dve vrane su me napale u paru, užas. Jedna me zakačila krilima po glavi, a ova druga, to je jako, druga me udarila u leđa, mislim, to još nisam doživao, ono, bukvalno me odgurnula, kao aj beži, kao sad ti nećemo ništa, ali da znaš da u budući. To još se vidio sam na kljucu, ali da guraju ne. Inače, kažu da će ovo traje još samo par dana, ali eto, ljudi, budite oprezni, vrane divljaju, ali to samo zato što eto čuvaju mladi. Reklame, pa onda javljamo gde su gužve.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu, vaša Galerija Podova.
3: Šta sve možeš telefonom? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
4: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
3: Odaberete i udomite ljubimca, selfie sa psom.
4: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
3: Sve što ti treba za tvoj mali svet, online cash kredit OTP banki.
4: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Šta su to kupatilske emocije?
10: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
11: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
9: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
12: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
13: Tvoj mesec je ušao u volkanu.

0: Grand Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volkanobet, iskoristi top horoskop.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
3: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
4: Za sad neka veća gužva jedino u Beogradu, od Arene do Dušanovca, usporeno se vozi i na autokomandi. Pančevačka, Bogoslovi i Takovska i Kneza Miloša u oba smera naizmenično. Za vaše dojave tu je Viber SN 065-44-494. Ako nađete na gužu, pišite nam, mi ćemo podeliti. Radio želi srećan put.
5: Bio

0: Radi svira za nas i Jovan Tomašević. Odašiljaču do kraja maja pojačano kontrolu saobraćaju. Pazite ljudi kako vozite, znači on sve. Vezivanja, pričanje telefonom, poruke, nema divljenja na putima. Mislim, sve znate šta ja da vam pričam. Imamo novo nepopularno mišljenje o odašiljaču.
1: Nepopularno mišljenje za danas, skroz je okej da živiš sa roditeljima i kad si 30 plus.
0: A šta kažete? Mislim, ima mana, ali nije da nema i nekih prednosti. Za sad na Instagramu u anketi mala razlika, samo 54% ovi što ne misle da je ovo normalno. Mislio sam da će ih biti više, ali takvi smo ljudi. Kasno se odvojamo, što se kaže, od te roditeljske sise.
1: Ajde vidimo što kaže i Viber 065-44-494. Nepopularno mišljenje za danas, skroz je okej da živiš sa roditeljima i kad si 30+, hoćemo posle 4.

0: samo uživa se ni da 15.35.
1: Posle tri koncerta u Sava centru u prethodnih dana Senida je najavila i četvrti datum 1. juna, karte imate u prodaji i super je bilo na koncertima.
0: Bili svi ste bili.
1: Da, ceo kanc, ono, sve žene iz kancelarije i ono što smo primetile je da je Senida za sva tri dana bila u istom outfitu. Znači sva tri koncerta je nosila neki kožni crveni korset.
0: Mislim, ja imala tri puta istu verziju ili jedan put, ono, mislim, pomenjala?
1: Pa delo, mislim, oko jedan korset, samo ga je drugačije stilizovala, mislim, ne znam da li se to može uopšte se opera, ona se sigurno uznojela, tako da mi ništa ne jasno. Sad čekamo da vidimo da će i četvrti biti u istom. Tako,
0: a koliko je muškaraca bilo? Koji je odnos tu u publici, na primjer, pošto se vas 10%. Šest bilo? 10%.
1: Da, bilo je u prvom redu neki, onako, makali.
0: Ali Jakovu?
1: Možda i manje.
0: Uje. Da ne kažem dalje. Senida Odašiljačica, za par minuta stiže nova vest bez kraja.
2: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Vi znate da Hörmann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
3: Hörmann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hormann.rs.
4: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš?
6: Au.
5: A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
7: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
8: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
11: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
12: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
13: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
2: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
14: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
2: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs. Sa tebe, sa tebe. Ceo dan, novi zvuk.

0: polovno doba, Tropico Band, 15.47 vreme za vest bez kraja u Odašiljaču, evo jedno koje nešto fali i mi moramo da provolimo šta je to. Ako smo pročitali, znamo, ako nismo, onda lupetamo, imamo za to 45 sekundi.
1: Možete da nam se priključite na Viberu S-a 065-44-494.
0: Šta god znali o ovome, samo pišite, evo da čujemo šta su nam tu danas poslali.
2: Završi vest.
3: Turisti ispred WC-a na pumpi, tražili od Darka Lazića.
1: Si vidio ovaj snimak?
0: Ne, nisam. Sitne pare da daju baboseri. Tražili povratu neki selfie, nešto slikaju kod pisuara ili...
1: Da, tražili su da mu peva pesme, onda nije mogo da ode u WC zato što je gomila žena bila oko njega i kao dok nam ne otpevaš pesmu ne ideš u WC.
0: Da, da, i otpeva, a?
1: Pa nisam videla dalje, ali kapiram da jeste, moraju... moraju
0: oni
1: da
0: dan danas, oni još uvijek čeka da ide u WC.
1: Tako je.
0: Pa dobro, znači to je to, a?
1: Pa ja znači, tako je.
0: Okay, da vidimo,
4: turisti ispred WC-a na pumpi tražili od Darka Lazića da im peva. Folkler je vraćajući se sa nastupa osetio potrebu da ode do toaleta. A kada je izašao, ispred ga je sačekalo deseta gospođa u poznim godinama koje mu nisu dale da prođe dok im nešto ne otpeva. Darku nije bilo do pevanja, pa je umesto pesme gospođama poslao poljubac.
1: Aha, znači nije da bi otišao kad se vratio.
0: Cura, znači dobro je, kao olakšao se i onda kao sad mogu da pevam, u stvari nije teo ni onda.
1: Bora, kažem, kakva reč folkler?
0: Kako?
1: Folkler.
0: Folkler?
1: Tako sam folker. Čula oblak.
0: Ja mislim da je folker.
1: Folker, ne, i to, genijal. Dobro.
0: Ok, 549, je li znao neko? Ne, ne, ne.
1: Ne.
0: Dobro. Ko je znao, a nije poslao... Evo samo da kažem, ti si kraj svih živih informacija, ovo ćemo i sutra, vez bez kraja, tu negde oko 15 do 4.

0: 15.56, kraj prvog sata odašiljača.
1: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi.
3: I meni, tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
5: Pripremite se za proleće u Ara Plaza Shopping centru koji nudi sve na jednom mestu. Priprema za mature i proslave, osveženje garderobera i prolećnih outfita. Priprema za odmor, ali i reset vašeg doma počinje u Ara Plaza. Posetite nas u Zanatlijskoj ulici u Aranđelovcu. Ara Plaza.
6: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
7: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
8: Comex, specijalna ponuda od 13. do 26. maja. Mleko zdravo 1 litar 99,99. Pomfrit frikom 1 kg 299,99. Jaffa keks 300 grama 219,99.
9: Lakše se živi. Vaš Comex.
10: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, za kuću šminku negu, kaže se hej Lili.
11: Do 50% popusta na sve finiš proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
12: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia financiranje. Kia, najviše za vaš novac.
13: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
14: DTL akcija do 1. juna. Pavlaka 700 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
15: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
16: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.
17: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas baš toplo, trenutno u Somboru 31, na Kopu prijatnih 17, u Leskovcu 30, u Beogradu 31, sutra pa iste temperature, mnogo sunca će biti u sredu. Minut do 4 o novih vesti.
18: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
19: Zbog velikog interesa

0: Srbiju. Očekuje se da će se nacrt zakona roditelj-negovatelj uskoro naći na dnevnom redu Narodne skupštine, najavljeno je iz Ministarstva za socijalna pitanja. Ističu da bi primjena tog zakona trebalo da počne od 1. oktobra, kao i da će prvi put biti kroz institucije definisani status roditelja-negovatelja. Odbornici u Gračanici izrazili su zabrinutost povodom hapšenja odbornika direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija. Odbornici su deklaracijom zatražili da se uhapšeni direktori brane sa slobode. Sva trojica srpskih predstavnika u muškom singlu na Roland Garrosu nastavljaju takmičenje sutra. Na teren sutra izlaze Novak Đoković, Miomir Kecmanović i Hamad Međedović. Čuli ste vesti.
1: Super počelo, aj sutra se još bolje nastavi.
2: Slušaš Radio S.
3: Ovo je
2: Odašiljač.
3: Život bolje zvuči.
2: Sa tobom su Šilja i Sandra.
1: Pa izašao je otprilike neki program za sutra, kako ja vidim, Kecmanović u 2, a Đoković i Međedović ne pre 4, eto, to je otprilike nešto nas se utra čeka na Roland Grosu. Za par minuta novo nepopularno mišljenje o Odašiljaču, koje glasi: skroz je okej da živiš sa roditeljima i kad si 30+, ajde ljudi, pričajte šta mislite. 065 44 494, evo nas brzo nazad.

0: Bio sam od Nataša Bekvalac i Zoj, pesmu Ina 4 i 10 je nepopularno mišljenje za danas. Skroz je okej da živiš sa roditeljima i kad si 30 plus, pa sad zavisi ko što voli, šta su mu prioriteti. Realno nije prirodno da sa 34-50 godina živiš sa mamom i tatom, ali ako su roditelji normalni, možeš i tu da uživaš. Postoji to neko zajedništvo ovih što žive sa roditeljima, nekako kad odeš sa gajbe ko Sandra, zaboravite malo.
1: Nisi na izvoru dešavanja, kao nemaš nju, ona ima svoj život.
0: Da, niko te više ne pita kad si donosi te porodične odluke. Finansijski moment takođe važan. Imam ovdje na radiju dva brata, jedan živi s devojkom, a drugi sa majkom. I ovi što živi sa devojkom vozi auto 17 godina stara, a ovi što je kod mame uzeo sad kredit C3 2017, boli ga uvo, ne iznajmljuje gajbu, ne plaća režiju. Keva mu rekla, to što ti zaradiš, to je tvoje. Jedino ono malo neprijatno kod majke, kad živiš sa njom, kad mu dolaze drugarice. Mislim, drugarice.
1: Nepopularno mišljenje za danas, kroz je ok da živiš sa roditeljima i kad si 30 plus, a ja sam mislila da će mišljenje biti
0: popljuvano,
1: međutim čak 46% se slaže sa ovim.
0: Da, pa živimo u takvom društvu, svi imaju razumevanja i sa 30 godina nije sad da obavezno moraš da se seliš od roditelja. Evo slučaj iz mog bloka, komšija stariji malo, čuj malo stariji, 70 godina, živi sa majkom koja ima pa jedno 100 godina i lepo se slažu. Te kad odeš iz roditeljskog doba, ti u stvari vidiš koliko ti sve nedostaje, nema više ono, dođeš u tri noću pa krenu, gde si ti do sad, ili aual bazdiš na alkohol.
1: Uglavnom u komentarima ovi što protržavaju život sa roditeljima ističu taj financijski moment.
0: Da, nemaš da rentiraš ništa i da možeš da jedeš normalno i da kupiš nešto sebi, ne plaćaš struju i eto, zato su izbor mama i tata. Nepopularno mišljenje za danas, skroz je okej da živiš s roditeljima i kad si 30 plus. Na Instagramu imate anketu, ajde vidimo šta će stigne i na
1: Viber SMS 065-44-494.
0: Evo, sa par minuta ćemo da saberemo sve pa da vidimo koliko je nepopularno mišljenje bilo blizu da prođe.

0: Sveti lep kada sanjamo, ovo su piloti, 6 sati 17 minuta. Nepopularno mišljenje za danas, skroz je ok da živiš sa roditeljima i kada si 30 plus, pa kad se sve stavi na vagu, malo bolje kad živiš sam, to kažu i procenti u anketi. U početku je bilo ono kao dosta ovih što im je ok da žive s roditeljima, međutim taj procenat se smanjuje, sada se 37% slaže sa mišljenjem, 63% ne, na Viberu slično.
1: 20 prema 12 za ove što ne misle da je normalno da živiš sa mamom i tatom kad imaš preko 30. Marijana 37 kaže, probala jedno i drugo, upravo se vratila kod mame, besplatna parionica veš.
0: Veš opran, ispeglan, imaš frižider koji se sam puni. Milina, inače mi ovdje imamo situaciju da čak i kad dete od 45 godina ode od roditelja, ono i dalje nekako je vezano za njih, jer i dalje dete ima samo 45 godina i onda ne žive zajedno, ali kad dođe na posao prvo zove koga?
1: Majko.
0: Majku, bre. Majku, ja stigao, pa onda kreće priča šta ćeš da spremaš danas, pa onda ona kaže i onda njemu krene voda na usta, ko Sandrika čuje da je mama kuva boraniju, muka je više od ovih tortilja koje sprema dečko.
1: Sad mi se jedu sva ona jela koja nikad nisam mogla, nekad nisam mogla da pogledam, ono, boranija, sladak kupus.
0: Da, zamislite si toliko gladan da možeš da jedeš čak i sladak kupus, užas. Znači, prednost života s roditeljima kada si 30 plus su finansije, pa onda šta imamo još?
1: Ne plaćaš gajbu.
0: Imaš kuvano, možda jedeš buraniju ko Sandra, pa onda može se desiti ono u prolazu kad ti zafura, imaš neki dinar, kao imate neki dinar. Pa ako imaš psa, ne šitaš ga samo ti, nego to možete da podelite vas ono koliko vas ima na gajbi. Čak i kada, također jako važna stvar, na primjer, čak kad ne moraš više da se preganjaš sa kuririma kad nisi, kad si na poslu, jer roditelji su kad naručuješ stvari ne moraš da se preganjaš s kuririma, jer roditelji su uvijek od kući. Čak i kad negde hoće da izađu, možeš ono da ih napadneš, gde ćeš ti sad će kurir da mi stigne, vraći se kući. To je dobra strana, je sad sa druge strane imaš neki psihički mir, a mogu se desi neke čudne situacije. Evo, NS nas je podsjetio na jednu priču šta može ti se desi. Na primjer, živiš sa majkom, imaš 30 plus, a majka na primjer ono kao, znaš, ono, solo je, razvedeni su roditelji i majka nađe dečka. Šta se dešava? Evo ga jedno popularno pismo koje je kružilo na netu. Kaže li, imam 22 godine, u vezi sam sa ženom koja ima 52 godine, njen sin ima 34, to je ovaj naš 30 plus, i živi sa nama. Problem je što me ne poštuje, ne prihvata moje savete o životu koji bi njemu korisni bili. Nema ozbiljan posao ni devojku, šta da učinim da steknem autoritet u njegovim očima? Istina, mlađi sam od njega, ali kao partner njegove majke ja sam ujedno i
1: očuh.
0: Tako je, eto, znači može bude na ovu stranu, može i na ovu. Također, na primjer, ako si 30 plus devojka i živiš sama, dobro je, na primjer, što nema više ono majke ti kaže gde si bre ti pošao, nećeš valjda tako da izađeš u grad, vidi bre ono, daj, sredi se malo. Ponavljam, obe opcije su dobre, s kim god živjeli nećete pogrešiti. Evo konačnih rezultata.
1: Nepopularno mišljenje za danas, skroz je ok da živiš sa roditeljima i kad si 30 plus, bilo je gusto, par glasova presudilo, sve ukupno Viber, Instagram, 37% se slaže sa mišljenjem, 63% ne.
0: Super. Mišljenje propalo. Propalo, ali se borilo, držalo se drugo, ono dostojanstveno. 16 sati, hvala svima na glasima, bili ste divni. 16.22 kamere kažu ima gužvi,
1: da
0: ne znamo,
1: pa za par minuta
0: brzo.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
3: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj tomu s nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište. You got love.
4: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Neko uđe kilavi Radovan.
9: O, Radovane, otkud ti?
10: Pa, znate, doktore...
9: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
10: Pa da, ali, znate...
9: Šta je? Imunitet?
10: Ne.
9: Grlo možda?
10: Super je.
9: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
10: Kako spavaš? Kao top.
9: A što si onda došao?
10: Da se hvalim, nisam više kilav.
11: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
12: Octopod Travel.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
3: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
4: U Beogradu trenutno najveći problem je na Pančevcu u oba smera, imamo saobraćajne nezgode, znači od Takovske do Despota Stefana pa preko Pančevca, sve se mili. Na autoputu od Geneksa do Dušanovca takođe usporeno, što se tiče ostalih gradova, od Sremskih Karlovaca ka Novom Sadu zbog radova na putu kolone, u Novom Sadu Partizanska i Bulevar Evrope. Radio S želi srećan put!

0: Bilo ovo Ana Stanić i Boris Tolković. Ajmo sad na malo jutarnjeg programa Odašiljača, ovo mi je najsvežije od danas.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Kakvu moć dobijaju 2000-arke rukama osnovaca od prvog do četvrtog razreda. Jako udaraju rekreativne nastave, deca se vraćaju srećna. S punim rukama darova za roditelji i sve najbliže. Ja sam se nadobio najbolji tata. Crkveni asortiman je poseban. Od krstića, od svih materijala, staklo, drvo, metal, različitih veličina. Ja moram da pohvalim moju ćerku Olgu, najmlađu, koja se sad vratila s rekreativne sa Stare planine, bez jednog poklona. Ja mislim da mi nismo ni pitali gde su pare. Da li je vratila pare. Malo sam se zapitao da li nešto je pogrešno u vaspitavanju, ali sam vrlo brzo shvatio da je sve potpuno ok. Smejem se jednoj Mariji koja kaže sve vrste šrafova i kamenja. Ogrlicu od makarona obojenu vodenim bojicama, bravo. Nikola kaže, moje dete se ekskurzija donelo upalu grla, tri keca i informacije koje ni cija nema. O parama nisu stih za razgovorom.
1: Jutarnji šou Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs

0: Začarni krug, bilo je ovo Jelena Rozga iz grupe Jelena Rozga. Rek sam već ono na početku da su vrane ono poludele ovih dana, ali tako i svakog maja imaju vrane mlade i dok ne poleti, dok se u gnezdu, onda je opsadno stanje u okolini tih gnezada. Kako kaže Oblaković?
1: Gnezada.
0: Sa vranom moraš samo na lepo, bukvalno ono, znam za tri napada u bloku u dva dana. Pomenuo sam to da je mene jutros jedna vrana odgurnula, znači to do sad nije bilo nikad, doći da kljucne, brate, da te gurne, bukvalno me gurnula ono sa leđa.
1: Jako je važno da znate da vrane idu u grupama, znači po njih 5-6. Da,
0: kad vidiš usamljenu vranu, znači nema tu da se opuštaš, ona nije bez veze, tu usamljena vrana je, kažu, izviđač, kad provali da neko hoće da prođe ispod gnezda, onda ona javlja ostavima i tu onda kreće ludilo.
1: Kažu kod vrana,
0: ako te ujede,
1: da, ako te kljucne, moraš obavezno do lekara, da, jer on nekim situacijama će čak prepisati antibiotik.
0: Da, i jako pamte lica, tako da nemojte da im se zamerate, ovaj, ne mrze one ljudi, nego ono, ponavljam, samo čuvaju mlade i mogu da vam naude na milion načina. Mnogo su pametne ljudi, vrane su toliko inteligentne, ja mislim da one mogu završiti, brate, ono, osnovnu školu, sedmi razred, vrlo dobar uspeh da bude. Eto, samo da upozorimo, vrane imaju mlade, nemojte mnogo se zadržavati ispod gnezada. Samo užurban hod, da vrana ne pomisli da nešto planirate, da nešto muljate. 20 do 5 za par minuta u Odašiljaču, Emina Jahović.
2: Ovo je Odašiljač.

0: sve za zdrav san, za spavanje.rs.
1: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Ajde, ustaj polako.
3: Ali samo još malo, molim te.
2: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
3: Ne, molim te, samo još minut, samo još minut.
2: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
4: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
11: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovec, iskoristi top horoskop!
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
13: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
14: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
15: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brend kompanije Continental.

0: Džiboni, oprosti, 6.58, kraj drugog sata odašiljača.
1: Ja sam Jovan Memedović i mnogo vremena provodim u prirodi. Od nje sam naučio da slušam svoje instinkte, ali kad je reč o zdravlju, oslanjam se na iskustvo. A vrhunski iskusne spinalne hirurge našao sam u Atlasu.
2: Opšta bolnica Atlas. Prirodan izbor kada vam treba vrhunska spinalna hirurgija. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica, eksperti u hirurgiji.
3: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
4: Namažim i meni, tata.
3: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
5: A za kraljicu?
3: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
6: Ljuljaške leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
7: Sjajan izbor bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 25. do 31. maja. Super cene Beko i Whirlpool bele tehnike. Za lepše trenutke kod kuće. U Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
8: Opremite svoju savršenu kuhinju i uštedite. U Gigatronu vas do 30. juna uz Bosch ugradnu tehniku očekuje povrat novca do 18.000 dinara. Odaberite vrhunske Bosch ugradne aparate. Gigatron.rs.
9: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas toplo i bogovi, koliko ja vidim, ovo sve toplije i toplije, sat u sat, trenutno u Novom

0: sada su se poklonile toj relikvija ispred hrama Svetog Save i dalje su redovi u kojima vernici čekaju više sati kako bi je celivali. Predsednik vlade Đuro Macut nastavio je redovne sastanke sa predstavnicima akademske zajednice i razgovarao sa dekanima Fakulteta društveno-humanističkih i biotehničkih nauka o aktuelnim pitanjima u oblasti visokog obrazovanja, uslovima studiranja i rada. Macut je istakao da je neophodno nastaviti sa procesima modernizacije visokog obrazovanja. Očekuje se da će se nacrt zakona roditelj-negovatelj uskoro naći na dnevnom redu Narodne skupštine. Najavljeno je iz Ministarstva za socijalna pitanja. Ističu da bi primjena tog zakona trebalo da počne od 1. oktobra, kao i da će prvi put biti kroz institucije definisani status roditelja-negovatelja. Odbornici u Gračanici izrazili su zabrinutost povodom hapšenja odbornika, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija. Odbornici su deklaracijom zatražili da se uhapšeni direktori brane sa slobode. Učenici 8. razreda završavaju školsku godinu u petak 29. maja, a prijemne ispite za srednje škole polagaće 15., 16. i 17. juna. Čuli ste vesti.
1: Čuli ste Teodoru.
2: Slušaš Radio S.
3: Ovo je
2: Odašiljač.
3: Život bolje zvuči.
2: Sa tobom su Šilja i Sandra.
1: Za par minuta kviz za apsolutno nepotrebnih informacija ove nedelje, znate već, to je takmičarski kviz, kupite poene, pet je kandidata, pa onda ko u petak bude imao najviše poena, taj od naših prijatelja iz Gomeksa dobije voucher od 15.000 dinara. Kandidat broj 2, evo, stiže za par minuta, samo čujemo Senidu i Merlina.

0: Ovo je Bern, pesma Rane, 5:10 je. Evo još jednog Tuc Muc, tražimo novog kralja ili kraljicu nepotrebnih informacija za ovu nedelju.
1: Tuc Muc, kviz na Radiju S uz Gomex.
2: I danas je sa nama Aleksandar, ali ovaj Aleksandar sa Voždovca. On u slobodno vreme voli da čita knjige, da gleda filmove i da putuje.
0: Šta mu je s tim knjigama? Zdravo, Aleksandar.
3: Ćao, ćao.
0: Da te ne pitam šta si posljednje pročitao, da ne moraš da nam prepričavaš, verujemo ti sve na reč.
3: Dobro, čitam ove Čehova trena.
0: U, brate, a kako stojiš sa Anom Karenjinom? Znaš koliko strana? Skoro smo gledali nešto, brate, 890 i nešto strana. Joj.
3: A znam da je uvek u dva dela, ono, nema pojma, po 500-600 strana.
0: Tako, a? I gine na kraju, a?
3: Pa bate se pod vozom.
0: Dobro, izvim, nije smešno, ali čisto ono, kao da malo spojilujemo ko ovaj nije.
2: Pa
0: da, on. Ko ne zna, brate, a svi znaju. Ok, ajde vidimo kako stojiš sa... Ovo su bile potrebne, a sad imamo nepotrebne informacije. Prvo pitanje. Salsa de humiles je sos od cvekle i svinjskih papaka, od smrdibuba i paradajza ili od muve i limuna?
3: Ovo prvo.
0: Ne, ovo drugo. Od smrdibube i paradajza. Koje životinje popisuju u Nepalu? Ima i dosta, onako, mislim, divlja životinja, onako, simpatična je.
3: Govedo neko, a? Jak?
0: Ne. Lepo razmišljaš, ali u pitanju su majmuni. Hoće da odlepe ovi od njih, jer su majmuni dobro organizovani i uništavaju im useve. Koji fakultet je završila Kim Kardashian kao i njen čale, mislim, ono... Nije megatrend. Znači, završila je nešto, ono, i može da se bavi tim, ono, baš... Klasičan fakultet, jedan od ovih poznatih sad.
3: Medicinu.
0: Nije, brate. Pravni završila. Koje povrće je izabrano za najjače povrće na svetu? Ovo je, brate, nešto svi jedemo, ono, svaki dan.
3: Paradajz.
0: Ne jedemo, brate, paradajz svaki dan. Krompir.
2: Kako ko?
0: Pa ako ga jedeš u februaru, martu i aprilu, onda da. Krompir, beli luk na drugom mestu, beli luk Sandra svaki dan. Bangladeški Donald Trump je koja životinja? Da li je to bivo, da li je to lama ili je kamila?
3: Bivo.
0: Bivo, albino. I stvarno liči malo na Trumpa, neka frizura. Prvi tačan odgovor, toliko imao juče
2: Aleksandar.
0: Takođe, Aleksandar, imaš još dva pitanja. U avgustu se u Beogradu održava festival Raspuštenica, festival Zetova ili festival Vidovnjaka?
3: Vidovnjak.
0: Vidovnjaci se okupljuju, program vodi Vendi, bit će na hiljade posetilaca, kažu Vidovnjaci. I tako će biti, jer ako neko zna da vidi u budućnost, znaju ti vidoviti. Kog dana u novembru se obeležava dan muškaraca? 10., 15. ili 19. novembra? Ajde...
3: 19.
0: brate. Dva tača odgovora, za sad si na mestu broj 1. Znači, čuti.
3: Dobro.
0: Ne drva i ništa, ne menja je ono. Prati nas do petka, vidjet ćemo šta će biti. Ajde, pozdravljamo te.
2: Ćao, Aleksandre. Ko želi sutra za šansu da osvoji voucher za prodavnice Gomex u vrednosti 15.000 dinara na kraju nedelje, prijave su na Viberu S 065 44 49 4. Samo napišite, prijavljujem se za Tuc Muc.

0: više.
1: Ne, više ljubavi, tači 5 sati i 20 minuta slušati Odašiljač.
0: Ove nedelje dešava se jedan veliki događaj. Moj verenik i njegov budući kum, dvojica Nikola, dve Nikole, dva najbolja drugara, čije su svadbe zakazane u razmaku od dve nedelje, prave zajedničko momačko veče na jednom splavu nadomak Beograda. Kao pravi muškarci, organizaciju su naravno ostavili bukvalno za poslednji trenutak, nedelju dana pred sam događaj. I pošto kod muškaraca baš i ne važi ono pravilo kao kod devojaka da društvo plaća sve mladoženjama, dogovor je pao da će oni pokriti troškove, a drugari samo da ponesu piće koje će da piju. Jedan od naših drugara izjavio je da ima četiri drugarice koje su igrom slučaja striptizete i ponudio se da ih povede.
1: Umesto piće.
0: Da, naše mladoženje tu ideju kao odbijaju.
1: Šatr.
0: Kuma i ja smo za. Doduša ona razmišlja da se uveče pojavi kao iznenađenja, čak prespava na tom splavu. Ja se u to ne bih mešala.
1: Nemoj.
0: Ali evo javljam u ponedelje kako je prošlo i da li su se striptizete pojavile.
1: Samo ovaj, kod striptizete nešto dodam. Znam za jedan slučaj. Momačko veče, kafić u Kosovskoj, mladoženje i 10 ortaka i normalno pojavi se striptizeta. Bilo pre 10 godine i odradi ona tu šta je imala, međutim ne ode odmah iz kafića, nego krenula da priča s mladoženjom i ono, nemam pojma, svi ono kao luduju u kafiću, a ovaj bačko sa striptizetom na šanku i super neka priča, zgotive se, uzme o njoj telefon i ne veze, oženi se on, međutim posle 6 meseci se razvede i oženi striptizet. Ne kažem da će ovako bude i kod ovog tvog i kod njegovog kuma, nego sam samo teo da ispričam eto jednu lepu priču oko pepeljuga neka. Znači, kome dečko ide na momačko, nemoj se nervira, ne mora znači baš da će se zaljubi u striptizetu. Eto. Ajde, glavu gore, bre, neću suzu da vidim onog. 5 sati 23 minute.
0: Javljite gde su gužve na 065 44 494, pa da ti informacije prostimo vozačima.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Radio S. Ko kreči kuću leči.
3: Roma Company, fasade, boje, tapete, 011 261 5161,
2: www.roma.rs.
4: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank, banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
5: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
6: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Šta su to kupatilske emocije?
8: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
9: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
7: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
9: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
10: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: To se zove inkontinencija. Kad toalet je česta rezidencija i što je

0: je Flufsan.
1: Flufsan, od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
2: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
3: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.
4: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
5: U Beogradu i dalje usporeno od Sava centra prema Studentskom gradu. Sve stoji, takođe od Sava centra preko Gazeli dalje. Nešto više vozila na autokomandi, prometno Branko ka centru grada, ali nema nekih većih zadržavanja, nešto sporije u bulevaru Despota Stefana. Ostali gradovi za sad, ok. Radio želi srećan put.

Još samo moja Bojan Marović u Odešljaču. Ovog vikenda imamo jedno odlično momačko veče sa Andri Dečko, poslednji put s ortacima. Priča se dosta i o tim striptizetama. Mi smo imali skoro

0: i nepisana pravila odašiljača oko momačkih i devačkih i tu je bilo da su te striptizete više dosadne, ono, mora se nađe neka nova fora, tako da moj savjet mladoženjama, pošto dvojica slave momačko, je da ne zovu striptizete bez veze fora, a može da dođe i do komplikacije, priču sam malo pre kako se jedan lik zaljubio u striptizetu na momačkoj, oženio se on ipak za tu svoju devojku, ali se razveo posle 6 meseci i oženio striptizetu. Tako da ako nije kasno, da bi buduće mlade bile mirne, momačko već treba se organizuje u nekoj vikendici, ono, par ortaka tu da bude, da se okreće prase žene, da nema u blizini.
1: Ni tatu majstora da ne bude
0: tu negde.
1: U blizini, da ima situacija, muškarci na momačkoj i se tuiraju nešto bez veze, kao game over i tako neke gluposti.
0: Da, svi se nadamo da će momačko veče sa Andriju dečka proći u miru i veselju. Eto, mislim, nešto, najbolje možda da organizuješ nekako da mu na momačko dođe ćale. Čale da mu dođe, šta god da bude loše teo da uradim, bit će ga sramota od oca svoga. Eto. Ne brini, eto, sve će ovo proći super. Mislim, valjda će, valjda će proći super. Ne brini, bre. 17 sati 30 minuta, još pola sata mi, pa onda vojevanje, ovo je Davide Melković i Đana, slušajte, jesu.

0: Nostalgija Đana, 17.38. Nepopularno mišljenje za danas. Bilo je skroz i okej da živiš s roditeljima kad si 30 plus i sad. Mnogi su u startu bili protiv mišljenja, ono, nisu videli širu sliku. To je sledeći, kad si ono 30 plus roditeljima, ne plaćaš gajbu. Imaš kuvano, možeš ideš buranije ko Sandra što ide kod mame. Ja ne vjerujem da je fali buranije, ali ne, to sad veze. Kad živiš s roditeljima, možeš ono, i za neke pare se ogrebeš, pa možete podeliti ono i šetnju kera, ne moraš sve sam, pa pranje, peglanje i ne manje važno kad naručuješ neke stvari sa neta, ne mora ono da se preganjaš sa kuririma, jer je roditelj uvek od kuće. Nepopularno mišljenje za danas je bilo skroz i okej da živiš s roditeljima kad si ono 30 plus, 37% se složilo s ovim, 63% nije, mišljenje propalo, ali je bilo eto čupo. Za par minuta u Odašiljaču, Željko Joksimović, slušajte S.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša galerija podova.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, ti iskoristi top horoskop!
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion & Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
10: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, za kuću šminku negu, kaže se hej Lili.
11: Do 50% popusta na sve finiš proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
12: Ja sam Jovan Memedović i mnogo vremena provodim u prirodi. Od nje sam naučio da slušam svoje instinkte. Ali kad je reč o zdravlju, oslanjam se na iskustvo. A vrhunski iskusne spinalne hirurge našao sam u Atlasu.
13: Opšta bolnica Atlas. Prirodan izbor kada vam treba vrhunska spinalna hirurgija. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica, eksperti u hirurgiji.

Sound tvoj Nemar Došević, 17.50 je kraj odašiljača, nema više od utorak, ali bio bit će i sreda super. Sutra opet ovako neke temperature oko 30 stepeni u Srbiji za desetak minuta vojevanje, pa onda i oca, čujemo se u sredu u 3.

0: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
1: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
4: onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
6: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.

0: predlog predsednika parlamenta Nenada Stevandića. Ovo je primer kako treba da funkcionišemo, izjavio je Stevandić. Univerzitetski profesor i političar, jedan od osnivača obnovljene demokratske stranke, Dragoljub Mićunović, preminuo je danas u 96. godini. Predsednik Srbije uputio je saučešće porodici. Učenici osmog razreda završavaju školsku godinu u petak 29. maja, a prijemne ispite za srednje škole polagaće 15. 16. i 17. juna. Slušali ste vesti.
1: Radio S.
2: Slušaš Vojevanje.
3: Fotografija jutros se obradovala. Čovjek koji vozi bicikl, ponedeljak stavlja bicikl na rame, utorak vozi uzbrdo, sreda isto uzbrdica, četvrtak malo ravno, petak već spust, subota juriš, nedelja ravno, ponedeljak uspon, utorak. Život je puna apsurda. Parking ispred bolnice se plaća, a ispred hipermarketa ne. Kao i što se užina u školi plaća, a robijaši hranu dobiju od države, to je sad vrlo. Da, pa ima to, mislim, kako da vam kažem, skokovi razni postoje. Da, u narednih, da kažemo, nekih nepunih sat vremena, putujemo.
4: Evo ti.
3: Da, pa dobro, da, zavisim. Mislim, vreme brzo teče, pa stvari postare.

0: Nastavljamo dalje, dragi moji, da vidimo šta nas još očekuje u današnjem danu s obzirom na vremenske okolnosti i na ono što živimo. Pa kaže ovako, dok sam radio u policiji, mislio sam da znam sve o korupciji, a onda sam se zaposlio malo u zdravstvu. U skladu sa novim zakonom o seksualnom uznemiravanju, mama kaže devojci koju je tek upoznao. Draga, moj advokat će pozvati tvog advokata da se dogovore u vezi sa našim izlaskom večeras. Najteže je biti roditelj detetu u sebi. Kako ti ide dijeta? Pa nije mi nešto uspelo. Ne razumem kako. Pa ne daje mršave rezultate. Roditelji jedne devojke se dvome da li da potroše veliki novac za pravu matursku haljinu ili im se više isplati da ga sačuvaju za lažnu diplomu. Život nam nije lak, ali nikako da prestanu da ga lakiraju. Ja bi da se prijavim za sigurnu kuću. Dobro, izvolite, a kažete mi od koga se sklanjate, od koga bežite?
1: Od banke.
0: Kažu, prijatelj koji laje, neće ti se unerediti na glavu. To će uraditi onaj što cvrkuće. O ukusima se ne raspravlja, pogotovo tamo gde nema šta mnogo da se jede.
2: Vojvanje, Radio S i neka ide život lagano.

0: Nastavimo našu priču dalje u okviru nekih misli, u okviru nekih razmjena dobre energije koje pokušavamo s vama da podelimo svaki radni dan od 18 do 19 časova na talasima Radio S i zato Vojevanje tu i postoji. Kaže ovako, pesimista tvrdi da su sve žene dostupne, optimista to ne misli, ali nikako ne gubi nadu. Kao i u ljubavi postoje tri vrste žena, onima kojima se ženite, one koje volite i one koje plaćate. A to može biti isto, ali obrnutim redom. Počne se sa plaćanjem, pa je onda volite i na kraju se oženite njome. Žene su u prednosti nad muškarcima. Ukoliko ne mogu da dobiju ono što su naumile jer su previše pametne, dobit će to ako budu dovoljno glupe. A onda kažu, tu i negde muškarci pokušavaju da uzvrate udarac. Koliko ljudi bi trebalo da bi bilo otvoreno pivo? Nijedan. Ono već treba da bude otvoreno kada ga ona donese. Ili zašto žene imaju manje stopala od muškaraca? Evolucijska prednost koja im omogućava da stanu bliže su doperi. Kažem, nemojte žene ovo bukvalno da shvatite, ovo su samo igre reči gde žene zadaju udarce, a muškarci vraćaju. Kako znaš da će žena reći nešto pametno? Ako započne rečenicu, rekom, jedan čovek. Ili, kako popravljaš ženin sat? Nikako, postoji sat na rerni. Ako pas laje na zadnjim vratima od kuća, žena viče na prednjim, koga prvo puštaš unutra? Narodno psa, on će prestati da laje čim ga pustiš unutra. Naučnici su otkrili hranu koja nas smanjuje ženi nagon za seksom za 90%. Zove se svadbena torta. I zašto muškarci umiru pre svojih žena? Jer to žele, kaže ovaj jedan koji se potrudio da sve ono što mu se desilo u životu napiše u ovom formatu kojim smo vam mi pročitali. Kaže, mogu da se oduprem svemu, osim iskušenju. E pa zbog toga, tako da to može da bude i za vas. I onda imamo još jednu situaciju. Sreću ne možeš kupiti novcem, ali možeš čokoladu, to ti dođe nekako na isto. Ako je me ovo sve slatko, ne osjećate se ljuto ni prozvano, nama je još draže. Vojevanje nastavlja za vas, družine.
1: Vojevanje. Radio S. Radio S.
2: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
3: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
4: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera. Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
5: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
6: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Pharma.
10: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
13: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
14: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
9: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
15: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
16: Namaži mi.
17: I meni, tata.
15: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
18: A za kraljicu?
15: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
19: Za ploviju Samsung Galaxy Sveti očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
20: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
21: Sutra i preko sutra od 19 časova do 5 ujutru trajeće radovi na autoputu A1 na deonici petlja Ostružnica do petlje Orlovač, tunelima Lipak i Železnik. Radovi će biti obeleženi, zato pratite signalizaciju i prilagodite brzinu. Radio želi srećan put.

0: postoji.
1: Pojavanje za vas sa nekim dobrim mislima i čini mi se da kratki formati pobeđuju poslednjih nekoliko godina. Da li ljudi nemaju volje, potrebe da čitaju duža dela, ali na internetu očigledno dominiraju ti kratki formati. Sve što je rečeno u nekoliko rečenica, pa sad se dopada ili ne dopada ljudima. Sve što se postavlja u više od 500 karaktera dobije težinu nekog dugog teksta. Šta da radimo, takve vreme, pokušat ćemo da se vratimo na neke stare tokove, do tada bavimo se ovim stvarima koje imamo. Ha, kaže ovako. Tamo gde zadnji se vodi glavnu reč, retoriku određuje vrsta pasulja. Manje je bitno šta je rečeno od toga kako je odjeknulo. Od kako mi je tašta rekla da me voli, redano prebrojavam listiće na Olajanderu. Što si ti nekako nemoguć, Nebojša. Pa ti mene samo zoveš kad hoćemo da vodimo ljubav. Dobro, nema problem.

0: Zašto će sledeći put kad budem cepao drvo i krečio? Napeto je neko vreme. Moje osjećanje prema nekim ljudima ne mogu da se izraze rečima. Eventualno francuskim ključem, lopatom, žaračem ili možda pajserom. Kaže ona, da nismo muž i žena, da li bi me opet zaprosio? E, aj molim te, nemaj opet da započinje svađu bez veze. Kako može da se zdravo hranite u Srbiji? Evo dajemo vam jedan vrlo dobar i jednostavan recept. Rešiš da na roštilj, recimo, umesto neke junetine, pilatine, teletine, svinjetine, baciš kukuruz. Onda na kukuruz, da ne bude ovako bljutav i nikakav, dodaš malo slanine. Dodaš koji ćevap, e, onda baciš kukuruz. Jedna divna poruka SMS za Ivanu Španović. Aj, skoči kod mene na kafu. Bojim se da su današnji momci, a boga mi i devojke, kao i današnji aktuelni filmski hitovi. Najčešće sasvim jednostavna radnja i mnoštvo specijalnih efekata. Čekaj bre, pa ti si mi rekao da ćeš se baviti sportom, a imaš sportsku liniju, gledaš ko su mu rvač. Ako želite redovan seks, probajte sa nekim dugoročnim kreditom za stan u nekoj banci. A tek kad umre istina, ispliva na površinu. Čini mi se da je najjači opijat od svih majčina mlijeka. Evo, ni danas ne mogu da se setim ničega iz prve dve godine života, a pričaju mi da sam nešto se konstantno drao, lištao i tako dalje. Nemam pojma. Stanem na vagu i ona pokazuje više godina nego što imam. Vojevanje za vas na talasima Radija S.
1: Vojevanje.
2: Radio S.
1: Radio S.
3: Dobrodošli na pravu krat terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica, odradi prolećno čišćenje peračima, izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama, revitalizuj dom uz nove podove i kupatilo i napuni energiju u novom baštenskom setu. Crafter, terapija za kuću i dvorište.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Đepeto.rs.
11: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
12: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mesalicu.
13: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
14: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
15: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
16: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
17: Ani se na Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.

E, da vidimo što imamo dalje od neke druge stvari. Hvala vam za pohvale koje nam dajete za ove misli, statuse, viceve, šale. To je dobro, znači da malo pogađamo ljude pravo srce. Jedino oni koji ne razumeju, oni se ne nalaze u tome, ali oni nam i ne trebaju. Doktore, ja ne vidim na daljinu, ja vidim sunce. Da, vidim, pa koliko hoće dalje da vidim? Kažu, umorio sam se mašići komšinici. Ja mislio, meni maša ona, ona sad i prala prozor. Da, nešto kao ono, Instagram i ostale stvari. Ženi možete reći svakog dana kako je lepa i da je volite. Sad ako vam baš njen muž preti, to sad... Da. Kaže, ako nešto zavidim današnjim klincima je to što od malena mogu da nose telefon ili tablet u WC. Meni jedina zabava dok sam bio na šolji bila da učim slovenački sa veš mašinom.

gorenje, ona, znaš, pa piše pripravljena opranje na 60 stipendija, da, dobro. Kako se zove muškarac koji se više puta ženi? Pa gospodar prstenov. Pa dobro, dobro, e, sad ovako. E, ne, ovaj... nemoj da jedeš punim ustima, dobro, ne može da doštima psovke, to izbegavamo. Ipak mi nismo ni parovi, ni zadruga, dobro. Tata, kupi mi trešnje. Prosti ti nešto, ne, nešto jeftinije. No, ovaj glup vic, to nećemo, dobro. Kaže jedna žena, kada zahtev za prijateljstvo pošalje 20 godina neki mlađi tip, ja samo napišem, mali, ja znam, ja ne znam šta ti hoćeš, pare ne dam, a mleka više ne. Krompir je jedna od namirnica koja savršeno pomaže u skidenju kilaže. Samo ga treba okupavati, a ne jesti. Naomi Voja putuje dalje sa vama, Joca 19 pa nadalje, Vojevanje Radio S na Facebooku, Vojan Nedeljković, želim svako dobro.

0: Čija si?
1: Čija si?
0: Tako se zove pesma, Toša Proeski, tačno u 7 na Radio S. Dobro veče. Radio
2: S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
4: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
5: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno,
6: a onda uvek ostanemo do jutra.
4: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Sjajan izbor bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 25. do 31. maja. Super cene Beko i Whirlpool bele tehnike. Za lepše trenutke kod kuće. U Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
8: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže.

0: originalnog ukusa.
1: Opremite svoju savršenu kuhinju i uštedite. U Gigatronu vas do 30. juna uz Bosch ugradnu tehniku očekuje povrat novca do 18.000 dinara. Odaberite vrhunske Bosch ugradne aparate. Gigatron.rs. Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
2: U Srbiji vedro i sunčano, nema kiše, u Kikindi je trenutno 30 stepeni, što se tiče Zlatibora, tamo je 22, u Vranju je 28, dok je u Beogradu 31. Sutra nas očekuje sunčano i veoma toplo, u brdsko-planinskim predelima slab do umerene razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab, posle podne umeren, jutarnja od 12 do 18, najviše dnevno od 30 do 34 stepena. Slušamo i najvažnije vesti za 19 časova, sa nama je Jovana Nikolić.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Višem javnom tužilaštvu je iz Instituta za sudsku medicinu dostavljen zapisnik o izvršenoj identifikaciji posmrtnih ostataka koji su pronađeni 21. maja u buretu na teritoriji opštine Inđija. DNK analizom utvrđeno je da se radi o telu Aleksandra Nešovića, čiji je nestanak prijavljen 13. maja. Čvrsto prijateljstvo je sudbina za Srbiju i Kinu, jer su dve zemlje pokazale da je u teškim vremenima prijatelju nebolje zaista prijatelja, rekao je predsednik Vučić tokom trećeg dana posete Kini. A predsednik je danas obišao muzej komunističke partije Kine, kao i fabriku Xiaomi. Nadam se da će makar deo kineskih kompanija koje smo pozvali doći u Srbiju, rekao je Vučić posle posete. Zbog velikog interesovanja i želje vernika da mu se poklone, pojas Presvete Bogorodice ostaje u Beogradu do 1. juna. Hram Svetog Save biće otvoren sve dok ima vernika koji žele da se poklone jednoj od najvećih svetinja pravoslavnog sveta. Poslanici Skupštine Republike Srpske usvojili su deklaraciju o zatvaranju OHR-a na predlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića. Ovo je primer kako treba da funkcionišemo, izjavio je Stevandić. Sva trojica srpskih predstavnika.
2: Hvala Jovana, čujemo se ponovo u 8.
1: Počinje
3: Veče sa Jocom.
5: Život bolje zvuči, Radio S.
2: Evo nas ponovo zajedno, letnje je vreme i lagano razmišljamo i o nekim letnjim temama. Dobro večer svima, to jest dobar dan, pa ćemo kasnije da budemo u dobroj večeri, ali pitanje, evo, po ovoj vrućini je, da li biste pustili partnera bez vas na letovanje? Letovanja se bliže i nekada nismo zbog posla mogućnosti da ih uskladimo sa partnerom, međutim, šta onda u toj situaciji? Partner može da ide sa društvom ili ima da se žrtvuje zbog vas. Kakav je odgovor, kakav je stav? Šta kažete vi? A šta je rekla Vesna Đogani? Đoleto Đoganiju javljam za 10 minuta. Do tada čekamo odgovore na 065 44 4 4 4 Viber broj Radija S.

19 sati 15 minuta i čini mi se da je ovo definitivno najomiljena pesma svih ljudi koji su bili na njihovim koncertima. Pitanje za večeras, da li biste pustili partnera bez vas na more? Ozbiljna dilema, s jedne strane šta on ima da ide na more bez vas, pa posle da peva onu čuvenu pesmu, znamo kako ide pesma, ja, ono, krivo je more, da, da, da. E da, a sa druge strane, pa nekada se dešava da zbog posla ne možemo da se usaglasimo sa godišnjim odmorima. I šta onda raditi? Pustiti partnera sa društvom ili rođacima da ipak ode malo da se osunča ili mu reći da se žrtvuje zbog vas. Evo, Vesna Đugani je javno rekla da će pustiti Đoleta da letuje bez nje i to čitavih mesec dana. Kaže, 2,5 meseca će raditi zajedno na primorju, a kada se ona vrati kući, Đole ostaje još malo da se brčka. Kaže, bilo bi suludo da budem ljubomorna posle 25 godina braka. Boga mi, vidi ono, Đole kako izgleda, a i koliko je popularan, nisam siguran da bi svaka reagovala kao Vesna. Šta kažete vi? To je ono što nas interesuje večeras. Srbija odlučuje, partner bez vas može ili ne može na more. 0654 44 494, Viber broj, Radija S. Hajde da vidimo šta kaže Srbija.

0: Skakam šlagvort za našu večerašnju temu. Piloti neverna si 7:22. Večeras pitanje, da li biste pustili partnera na more, da li mu verujete i da tu zaista nema nikakvih problema, pa čak i ako bi otišao i bez vas, ili uopšte niste sigurni, ne puštate ga i uopšte ne želite da pevate... Da vidimo šta ste odgovorili na 0654444994. Milena kaže može na more bez mene, naravno, ako nemam poverenja posle toliko godina, onda džabe i more i brak, samo nek se javlja i šalje slike i neka misli na mene. Dobro, eto, da, ima tih pozitivnih primjera. Ivana kaže zavisi, on je mene pustio zbog ćerke i babe i dede 6 godina dok je bila mala i jednom sam ga morala pustiti što je bilo hitno da ide poslom, ali kaže i tu zračak ljubomore postoji. Većinom ga ne bi pustila na odmor bez mene, nema šanse pored moje kuće da ide negde bez mene. Izričita Ivana. Snežana kaže to je test za sve, i za vas i za njega, i to je normalno, ništa strašno. Kaže može i treba, uopšte nema veze da li ste godinu dana ili 30 godina zajedno. Moj muž je otišao sam na Zlatibor da odmori glavu, pa se kaže vratio sa novom devojkom. Piše nam jedna iskrena Dragana. Dakle, u ovom slučaju bila je ovaj, nije ova bila ova pesma Krivo je more, ali bila je recimo ona Zlatiborske zore. Čekamo i vas 0654444. Da li biste pustili partnera samog na letovanje?
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.com.

0: sve za zdrav san. Za spavanje.rs.
1: Vama na dar novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
2: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
4: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Neko uđe kilavi Radovan.
6: O, Radovane, otkud ti?
7: Pa, znate, doktore...
6: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
7: Pa da, ali, znate...
6: Šta je? Imunitet?
7: Ne.
6: Grlo možda?
7: Super je.
6: Dobro, dobro, ne mora, ne mora. Kako spavaš?
7: Kao top.
6: A što si onda došao?
7: Da se hvalim, nisam više kilav.
4: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Vreme je za letnje gume, bez obzira na tip automobila. Gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
2: Kao da više ne postoji ništa što mi stoji na putu. Kako zračim, tako privlačim. Je suis la reine. Ups, ponovo znam i francuski.
3: Izgleda da te je prošao bol.
2: Znaš onaj osjećaj kao kada se vratiš u igru. Rapidlol. Ups, Rapidol S 400 mg. Meka kapsula za ublažavanje blagog do umerenog bola. Za kratkotrajnu oralnu primenu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
5: Na autoputu E763 od petlje Uba ka petlji Lajkovac smer je ka Čačku, radovi su na zameni oštećene dilatacije. Do sutra će saobraćaj biti zatvoren u voznoj i zaustavnoj saobraćajnoj traci. Srećan put želiti radio S. U nastavku uživamo u vožnju uz Željka Joksimovića, pre toga Clean Bandit i Marina, kao i Luis Fonsi, pevaju nam Baby.

Ponelo me, kaže Željko Joksimović, 7 sati 35 minuta. Da li smeš da pustiš partnera na letovanje bez tebe, da ga ono ne ponese, pa da ne bude posle ono čuveno... Vesnu Đogani pitali isto i ona rekla boga mi da bi pustila Đoleta, odnosno da će ga pustiti, već su se dogovorili 2,5 meseca će raditi zajedno na crnogorskom primjeru, a posle ona se vraća kući dok Đole ostaje još mesec dana. Vlada nam kaže slažem se sa Milanom, ako nema poverenja čemu onda sve, pa jeste realno, ali naš, nikad ne znaš, more je to, to su te neke morske priče, uvek budu onako nekako interesantne. Da vidimo šta nam kaže Nevena. Ljudi, pa nismo u zatvoru, ako nekoga morate da čuvate da vas ne prevari i na moru, onda problem nije more nego odnos. Dobro, okej. Mi samo večeras istražujemo, dakle, da li je Srbija za to da se partner pusti sam na more ili je protiv. Da vidimo. Iskreno, meni ne bi smetalo, kaže Jelena, ne zbog prevare, nego zato što su najlepše uspomene one koje pravite zajedno. E, ovo je odlična rečenica. Pa, da, mislim, onako kao nekako je ipak lepše u dvoje, sve zar ne? I možda bi trebalo i to, onako, prvo i jedino letovanje koje ne može da se ispuni, pa možda bi ga trebalo i odložiti, šta kao... Biće šta je će godine, šta je će put. Ana iz Jagodine kaže...

Rekla bih, ali pod jednim uslovom, da i ja posle imam svojih 10 dana sa drugaricama u spa centru, opa. A dobro, da, nema tu. Oko za oko, more za more, more za spa, može i tako. Uglavnom, kada podvučemo crtu, ovde vidimo da Srbija baš i nije tako otvorena prema puštanju partnera da ide u solo priči na more. Tako da, to bi bilo to za večeras. Ne može na more i aj ćao. Ako te pita pa zašto, zato što je Radio S tako rekao, odnosno ljudi iz Srbije koji su tako glasali. Ana Stanić u nastavku, Džiboni pre toga, ovo sada je Senida, Lanci ljubavi, koji vam ne daju da idete nigde, sola.

Moje, tvoje, tvoje, moje, Ana Stanić, 19.44, a mi ćemo da vidimo šta slušamo do 20. Hajde, noćas mi dođi, stiže Merlin. Svega mi donesi, noćas nešto lijepo, treba... Stiže i Aleksandra Radović.

0: sve to do 8, najbolje pesme i novi zvuk samo na Radiju S i zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Kako se zove bugarska pesma koja je pobedila na Euroviziji?
3: Bum bum, valjda.
2: A blizu si, bangaranga. Piši mu, daj mu jedan za bum bum.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Gomex. Lakše se živi.
4: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
5: Yes. I znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tondo krovni sistem.
4: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
5: Ma da, slušaj, samo se prijaviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
4: Sjajno, što mi ne reče ranije? Idem odmah da se registrujem.
5: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
6: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige Eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve je već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
7: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
8: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit, tri puta više.

0: igre tri puta jači adrenalin, spartanski bonus za prave igrače, pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljan je samo internet.
4: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
6: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
7: Ja sam Jovan Memedović. Vodeći kviz, čuo sam odgovore na mnoga pitanja. Ali kada su u pitanju ramena, kukovi ili kolena, odgovore uvek tražim u Atlasu.
8: Opšta bolnica Atlas. Uvek pravi odgovor kada je ortopedija u pitanju. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica. Eksperti u hirurgiji.
9: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
10: Ceo dan, novi zvuk.

0: Ako ste propustili jutarnji šou,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Kakvu moć dobijaju 2000 darke rukama osnovaca od prvog do četvrtog razreda. Jako udaraju rekreativne nastave, deca se vraćaju srećna. S punim rukama darova za roditelji i sve najbliže.
3: Ja sam se nadobio najbolji tata.
2: Zvaki. Crkveni asortiman je poseban.
3: Od krstića, od svih materijala, staklo, drvo, metal, različitih veličina.
2: Ja moram da pohvalim moju čerku Olgu, najmlađu, koja se sad vratila sa rekreativne, sa Stare planine, bez jednog poklona.
3: Ja mislim da mi nismo ni pitali gde su pare.
2: Da li je vratila pare. Malo sam se zapitao da li nešto je pogrešno u vaspitavanju, ali sam vrlo brzo shvatio da je sve potpuno ok.
3: Smejem se jednoj Mariji koja kaže sve vrste šrafova i kamenja.
2: Ogrlicu od makarona obojenu vodenim bojicama, bravo.
3: Nikola kaže, moje dete se ekskurzije donelo upalu grla, tri keca i informacije koje nici ja nema. O parama nisu stih za razgovorom. Jutarnji šou
0: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
1: svakog radnog dana od 6 do 10
0: uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca.

0: Čuli smo Aleksandra Radović, ne hvala, čuli smo Irenu i Ivana, šta su nam pričali, kako su nas budili ovoga jutra, a čućemo i u nastavku najnoviju prognozu, ali pre toga... Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Proliče Hotel Hogovi. Proliče u Paraplazi shopping centru koji nudi sve na jednom mestu. Priprema za maturi i proslave, osveženje garderobera i prolećnih outfita. Priprema za odmor, ali i reset vašeg doma počinje u Paraplazi. Posjetite nas u Zanatlijskoj ulici u Aranđelovcu. Paraplaza.
1: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
2: Sjajan izbor bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 25. do 31. maja. Super cene Beko i Whirlpool bele tehnike. Za lepše trenutke kod kuće. U Metalac Market prodavnicama i online. Pravac, Metalac.
3: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
4: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
5: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno.
6: A onda uvek ostanemo do jutra.
4: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
8: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
9: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: U Srbiji večeras vedro, nema padavina, nema ni oblaka, u Novom Sadu je 30 stepeni, 29 u Negotinu, 27 u Vranju, dok je u Beogradu 29. Sutra sunčano i veoma toplo, u brdsko-planinskim predelima bit će možda i malo oblaka, jutarnja od 12 do 18, najviša dnevna od 30 do 34 stepena. A tačno u 20 časova slušamo i najvažnije vesti, sa nama je Jovana Nikolić.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Čvrsto prijateljstvo je sudbina za Srbiju i Kinu, jer su dve zemlje pokazale da je u teškim vremenima prijatelju najbolji zaista prijatelj, rekao je predsjednik Vučić tokom trećeg dana posete Kini. A predsjednik je danas obišao fabriku Xiaomi i istakao da se nada da će makar deo kineskih kompanija koje je pozvao doći u Srbiju. Višem javnom tužilaštvu je iz Instituta za sudsku medicinu dostavljen zapisnik o izvršenoj identifikaciji posmrtnih ostataka koji su pronađeni 21. maja u Buretu na teritoriji opštine Inđija. DNK analizom utvrđeno je da se radi o telu Aleksandra Nešovića, čiji je nestanak prijavljen 13. maja. Zbog velikog interesovanja i želje vernika da mu se poklone pojas Presvete Bogorodice, ostaje u Beogradu do 1. juna. Hram Svetog Save biće otvoren sve dok ima vernika koji žele da se poklone jednoj od najvećih svetinja pravoslavnog sveta. Univerzitetski profesor i političar, jedan od osnivača obnovljene demokratske stranke, Dragoljub Mićunović, preminuo je danas u 96. godini. Predsjednik Srbije uputio je saučešće porodici. Učenici 8. razreda završavaju školsku godinu u petak 29. maja, a prijemni ispite za srednje škole polagaće 15., 16. i 17. juna. Slušali ste vesti.
0: Hvala Jovana, čujemo se ponovo u 9. Život bolje
9: zvuči. Slušaš Veče sa Jocom.
0: E, a do 9 morate istočiti jednu sjajnu priču. U Nigeri jedan momak, upravo srednjoškolac, odlučio da se prijavi da bude poslanik. Da, ali je podneo neka lažna dokumenta, pošto ipak ne možeš biti poslanik, pa čak ni u Nigeri, ako si srednjoškolac. Malo je lagao, ali dobro, možemo da kažemo opravdano, jer nekada cilj ne bira sredstva, zar ne? Ajde da čujemo, kada si bio primoran da nešto slažeš jer prosto nije bilo druge opcije i da li ti

Alibi kaže, to jest Bojan Marović kaže da je ovo Alibi, tako se zove pesma, 8 sati i 13 minuta. I svako uvek ima neki alibi kada treba da slaže nešto masno, pa ili makar smisli taj neki alibi. Da li si nekada nešto morao da slažeš onako baš masno, ali što jednostavno nije moglo drugačije da se završi, pa je bilo neophodno da se slaže. Evo jedan dečak iz Nigerije, koji ima samo 16 godina, lažirao je da je odrasla osoba i to patuljastog rasta, niskog rasta, ili tako, a da u stvari ima 30 godina kako bi se kandidovao za poslanika u parlamentu. Vrlo interesantna priča. On se zove Baba, čudno, prijavio se za parlamentarne izbore ispred vladajuće stranke APC u Nigeriji, a pošto je fizički sitniji, on je tvrdio da ima 30 godina, što je neki zakonski minimum, i da eto pati od patuljastog rasta, prosto kako bi opravdao taj svoj izgled, a u stvari je bio 16-godišnjak. Uhvaćen je kada je počela zvanična izborna kampanja, interesantno da ga je stranka zapravo i branila i tvrdila da je on u pravu. Međutim, u medijima se oglasio njegov bivši učitelj iz osnovne škole koji je javno potvrdio da mu je do juče predavao u nižim razredima i da mališan zapravo ima samo 16 godina. Misteriozno, on se nekako ovako povukao iz cijele priče i izbora i svega, ali vrlo interesantna ta njegova laž da zapravo ima 30 godina i da eto pati od patuljastog rasta. Dobro, da, nekada prosto čovjek mora da slaže nešto da bi je tako ostvario neke svoje više ciljeve. Evo, Marija iz Kraljeva kaže, slagala sam mamu u srednjoj da idem kod drugarice da učimo matematiku, zapravo smo otišle na koncert, to se zaista nije moglo propustiti, a kontrolni je dobro prošao, tako da nikada nije saznala, što je sasvim ok, da. Koji je koncert u pitanju, Marija, možemo da saznamo? Kada me šef pitao da li sam video mail, rekao sam da jesam, a realno niti sam video, niti je internet radio pola dana, no nisam smeo da kažem. Posle sam sve pročitao na brzinu u WC-u sa telefona, kaže Ivan iz Novog Sada. Hvala fazom, kolega, dođite trenutak kod mene u kancelariju, da li ste pogledali mail? Pa jesam, da dođite, ba, da, ali žuri mi se, moram samo do toaleta, pa ću da se vratim, da. I onda sedneš lepo na šolju, pročitaš, pripremiš se za sastanak i to je to. Odlično, odlično. Bila sam primorana da slažem da sam dobro posle raskida, jer nisam htjela da me svi sažaljevaju, kaže Jelena iz Niša. Pa da, to je ono, redovna pojava. To je, jesi dobro. Život ti se raspada, ti si fuzon, ma dobro, sve ok, šta je to sad, kao samo bivši, bivša, nije bitno uopšte. Zašto si to morao da slažeš masno, da li si uhvaćen, jer prosto nije bilo drugog načina da se ispuni taj neki viši cilj. 0654 4 4 4 Viber broj Radija S.

0: Samo ti, samo ti, 8.23 bio ovo Knez. A mi se pitamo da li si nekada morao da slažeš nešto zato što prosto drugog načina nije bilo. Ćale me je pitao sa 17 godina da li sam udario auto, rekao sam jok, a gepek sam zatvorio kanapom dok nisam otišao do majstora da popravi, da. Dobro da Ćale nije video. Pa mislim, nekada mora čovjek da se izvuče. Tako se pokušao izvući i jedan momak u Nigeriji, pokušao da se kandiduje za poslanika, a pošto imao samo 16 godina, rekao je, pa ja sam mali rastom zato što sam patuljastog rasta, a inače imam 30 godina, posle ga provalili u kampanji kada se javio njegov nastavnik iz osnovne škole, rekao, pa ja sam ovom detetu predavao prošle godine. Zato i pričamo i pitamo vas da li ste možda imali nekada sličnu neku priču. Marija tu kaže, nije za pohvalu, ali sam par puta slagala razrednu da sinu opravdam časove, da je bio sprečan da dođe u školu, a zapravo je bio meni potreban za neke poslove. A dobro, Marija, mislim, to je sasvim sve okej. Okay. Dok god je sin tu negde na oku i dok god je sve okej, može valjda taj neki čas da se opravda, ne mora baš sad stalo da se ide u školu, ali da se naravno sve nauči što je bilo, jel? Da vidimo ko je još tu. Kaže, profesoru sam rekao da mi je pas pojao seminarski. Najgore što nisam imao psa. Da, ima i ona čuvena fora. Kao, znate, jao, baka mi umrla. Pa nisam mogao da učim prethodne nedelje. Ako mogu da odložim za... Koliko puta je samo baka umirala nekim ljudima, kao da su imali po 5-6 baki koji redovno umiru. Za te slučajeve kad trebaš da izbjegneš da odgovaraš. Da. Ok, ako si ti nekada nešto morao da slažeš prosto jer druge nije bilo, čekamo te 065-44-494, Viber broj Radija S, a umeđu vremenu slušamo i najbolje pesme kao i Novi zvuk. Stiže nam Calvin Harris, a stiže nam i još jedna dobra stvar, zove se Željko Vasić. Kad si s njom ili s njim, ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
3: Sve su žedne oko mene.

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mi je sez da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

0: Željko Vasić, kad si s njim? Pola 9 i 4 minuta.
1: Slušaš Radio S. Sa tobom je Joca.
0: Ako se nerviraš što ti klinac dugo vremena provodi na telefonu, izgleda da ipak ima nade za njih. Najnoviji TikTok trend je postao glupi telefon, takozvani. Odnosno, digitalni detoks, kako to zovu tineđeri. Šta je poenta? Kažu da su im dojadile beskrajne notifikacije i da pametne telefone sve više menjaju za glupe telefone, odnosno za one stare koji imaju preklapanje. Pametna deca, realno, svima su nam telefoni skoro utišani jer nam je muzika ono više nešto što nam razvaljuje glavu. Mislim, muzika sa tih telefona, silne notifikacije, zvrndanja, te ovo, te ono, vrate na silent i aj čao, pogledat ću kad stignem. A realno i ti stari telefoni na preklop nekako izgledaju mnogo moćnije nego ove staklene ploče koje svi nosimo. Bravo, deco! Nadamo se da će taj trend da se uskoro proširi i među starijima.

0: Ako je vredilo išta, 8 sati i 45 minuta, ovo je bila Vana. A šta slušamo do 9? Još prvi si. Stiže dobri ritam. Tijene Bogićevića stiže i Van Gogh. Ludi sam. I tako svaki dan, samo najbolje pesme i novi zvuk za tebe na Radio S, i zato ostani uz nas. Vraćamo se za minut.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
2: Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
3: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
4: 4. juna u NTS dvorani doživite scenski spektakl Carmina Burana, kakav još niste videli. 100 umetnika će vam svojim instrumentima, glasovima i plesom dočarati monumentalno delo Karla Orfa. Ovo nije koncert, ovo je snažno pozorišno iskustvo koje se pamti. Carmina Burana, 4. jun, MTS Dvorana. Ulaznice na mtsdvorana.rs.

0: Nekako nikako bila je ovo Tijana Bogićević u 6 minuta do 9. Pravo vreme da čujemo šta su radili Šilja i Sandra.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Šta je najjače što ostane u pantalonama pre pranja? Čuli ste Keba zaboravi često ogledalce, žena ne pogleda i opere i ništa. Mislim, do sad nisam čuo da neko zaboravi pre pranja u pantalonama ogledalce. Kapiram USB, zaboraviš ili neki paketić. Mislim, paketić. Dešava se na liču kartu, kaže Snežana, ali nisam znao da neko nosi ogledalo u džep.
3: Poruka od dobre žene, baš sam juče oprala mužu slušalice.
4: Slušila odmah.
3: Fenom rade. On ih tražio ceo dan, ja rekla ne znam gde su, jutro sam ih kao našla.
2: Pa, namazano, namazano. Tako se to radi. Marjanović kaže, žena mi je oprala elektronski ključ za auto. Padala mašinu i ja čujem lupa nešto i provolim da ne valje. Izvodim sav veš, nađem pantalone u džepu, ključevi propali. 14.000 košta nov ključ. U, brate. Nikola plati. A ima i ono kad dođeš sa mora pa deca zaborave kamenčiće po džepovima, to kad krene da lupa, brate, u mašini. Znači, pre pranja dva puta da se provere džepovi.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3 do 6.

0: E, tamo smo uleteli u ovu finu romantiku Zolivera Mandića, ali moramo da je prekinemo jer tačno je 9. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm. Nije oblačka u Srbiji, vedro je, što se tiče temperatura, prilično visoke za ovo doba godine. U Novom Sadu je 28 stepeni, u Sjenici 20, u Vranju 25, dok je u Beogradu 28. Sutra, kažu, sunčano i veoma toplo, u brdsko-planinskim predelima mogući je razvoj dnevne oblačnosti, jutarnja od 12 do 18, najviša dnevna od 30 do 34 stepena. A tačno u 9 slušamo i najvažnije vesti, sa nama je Jovana Nikolić. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Višem javnom tužilaštvu je iz Instituta za sudsku medicinu dostavljen zapisnik o izvršenoj identifikaciji posmrtnih ostataka koji su pronađeni 21. maja u buretu na teritoriji opštine Inđija. DNK analizom utvrđeno je da se radi o telu Aleksandra Nešovića, čiji je nestanak prijavljen 13. maja. Čvrsto prijateljstvo je sudbina za Srbiju i Kinu jer su dve zemlje pokazale da je u teškim vremenima prijatelju nebolje zaista prijatelja, rekao je predsjednik Vučić tokom trećeg dana posete Kini. A predsjednik je danas obišao muzej komunističke partije Kine kao i fabriku Xiaomi. Nadam se da će makar deo kineskih kompanija koje smo pozvali doći u Srbiju, rekao je Vučić posle posete. Zbog velikog interesovanja i želje vernika da mu se poklone, pojas Presvete Bogorodice ostaje u Beogradu do 1. juna. Hram Svetog Save biće otvoren sve dok ima vernika koji žele da se poklone jednoj od najvećih svetinja pravoslavnog sveta. Poslanici Skupštine Republike Srpske usvojili su deklaraciju o zatvaranju OHR-a na predlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića. Ovo je primer kako treba da funkcionišemo, izjavio je Stevandić. Sva trojica srpskih predstavnika na Roland Garrosu nastavljaju takmičenje sutra. Na teren će Đoković, Kecmanović i Međedović. Očekuje se da Đoković na teren izađe najranije oko 16 časova. Slušali ste vesti.
0: Hvala Jovana. Život bolje zvuči. Slušaš veče sa...

Nisam na vreme, Mina Jaković, 9 sati i 13 minuta. Razmišljamo već odavno kuda na more, mnogi već odlučili kuda, gde, kako i šta, neki već čak i pakuju kofere, a kada se razmišljamo o moru, razmišljamo i kako ćemo tamo da komuniciramo. Uglavnom smo osuđeni na ono kao, ja brate, jel imamo tamo Wi-Fi negde da uhvatimo, da pošaljemo neku fotku, neku poruku sa Vibera, a opet ima i onih ljudi koji vole da kupe SIM karticu, da. Međutim, građani Srbije mogli bi uskoro da koriste mobilne telefone u zemljama Evropske unije bez dodatnih troškova roaminga. To je dobra vest koja stiže iz Evropske unije, koja priprema, kažu, završnu fazu pregovora o uključivanju Srbije i drugih zemalja Zapadnog Balkana u evropski sistem koji se zove roaming kao kod kuće. Šta to znači? Pa to znači da su države članice Evropske unije postigle taj neki dogovor da se pregovori zvanično otvore 3. juna. Dakle, onda bi narednog dana trebalo da potvrde tu priču i ministri Evropske unije, nakon čega bi Evropska komisija započela pojedinačne razgovore sa državama regiona. I naravno sad to traje, nažalost neće oni to stići da završe do ovog leta, ali ako pregovori budu tekli po planu, građani Srbije bi već tokom 2027. godine mogli da telefoniraju, šalju poruke i koriste internet u državama Evropske unije po istim cenama kao i kod kuće, i to bez dodatnih naknada za roaming. Da li je ovo moguće? Da li ćemo konačno imati makar tu glavobolju manje? Evo, bukvalno otvorit ću šampanjac kada ova vest bude onako zvanična i kada ćemo konačno moći u EU bez roaminga.

0: Vlado Georgijev i Lažljiva, 9.21. Milica pita, pa koja je onda najbolja opcija za roaming kada smo na moru? Imaš, Milica, opciju da kupiš tamo neku karticu, ali ono što ja koristim i što mogu da preporučim su eSIM kartice, dakle eSIM se zovu, probaj da ih nađeš preko interneta, zaista koštaju samo par evra, a mogu ti doneti onako jednu kvalitetnu vezu, makar što se tiče interneta, realno sada nam je samo internet i potreban, jer sve radi na internetu, i Viber, i Instagram, i Facebook, i sve što nam treba. Mi ćemo u nastavku na Radio S uz Jelanu Tomašević, slušat ćemo Vertigo, pre toga The Weeknd i Take My Breath.
1: Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs
2: Octopod Travel.

0: zoveš
1: oktopod.rs.
2: Uživajte u smehu i vrhunskoj komediji i monodrami Anđelke Prpić. Šta me opet snađe? 28. maja u MTS dvorani. Sve o večno aktuelnim temama, životu i izazovima žena na duhovit i jedinstven način. Karte na mtsdvorana.rs.

0: Jelena Tomašević, Vertigo, tačno je pola deset.
1: Sa tobom je Joca.
0: Da li znaš da ćemo uskoro imati Srpski polarni naučno-istraživački centar? Da, dobro, ne možda baš uskoro, ali se očekuje da će biti tamo negde oko 2033. godine, kada će Srbija dobiti sobstvenu polarnu stanicu na Antarktiku. Dakle, 2033. to je otprilike koliko još 4-7 godina, tako da eto, ako upravo sada možda neko od dece razmišlja gde će da upiše neku školu, neki faks, pa možda neko ko voli zimu i ko bi volao tamo da radi, eto ideje gde da ga upišete, da završava tako neke ove nauke i onda da uživa na polarnom krugu na Antarktiku. Šalim se, naravno.

0: Nina Todorović, 39, ako misliš da je ovo kraj romantici na S-u, nisi u pravu, stiže nam Crvena jabuka. Moje najmilije. I pesma Moje najmilije. Ne postoji samo jedan prag. A malo ćemo i da se razmrdamo uz Dina Dvornika. Znaš li da si moje nadahnuće samo ti. Dakle, i romantika i ljubav si, i džuskanje. Samo na Radio S. Ostani uz nas, vraćamo se za minut.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Kako se zove bugarska pesma koja je pobedila na Euroviziji?
3: Bum bum, valjda.
2: A blizu si, bangaranga.
3: Ba.
2: Piši mu, daj mu jedan za bum bum.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Gomex. Lakše se živi.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.

0: zar ne vide?
1: Tako to ide kad ne ide. Bila je to Nina Badrić, 21.48. Ponovo se čujemo mi sutra od 19 do 22, a do sutra naravno ostani u Zest, najbolje pesme i novi zvuk, sve do 6. Obećao sam crvenu jabuku i tu je. A od 6 sa tobom Irena i Ivan ponovo, da ti požele dobro jutro i sve do 10. Mi se družimo na društvenim mrežama, tamo sam Jovan Y. Ignjatović. Nađi ono slovo Y. Pa ćemo se već nekako družiti. Aj, čao i laku noć.

samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Dobrodošli na veče za uživanje svim čunima. Otvaranje bašte restorana Milošev Konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
2: Laše mi je sec da me s drugom vidio.
1: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
2: Daj, donesi noćas vina.
1: Milošev Konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Uživajte u smehu i vrhunskoj komediji i monodrami Anđelke Prpić. Šta me opet snađe? 28. maja u MTS dvorani. Sve o večno aktuelnim temama, životu i izazovima žena na duhovit i jedinstven način. Karte na mtsdvorana.rs.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
3: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
2: I to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
4: 4. juna u MTS dvorani doživite scenski spektakl Carmina Burana, kakav još niste videli. 100 umetnika će vam svojim instrumentima, glasovima i plesom dočarati monumentalno delo Karla Orfa. Ovo nije koncert, ovo je snažno pozorišno iskustvo koje se pamti. Carmina Burana, 4. jun, MTS dvorana. Ulaznice na mtsdvorana.rs.

molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslika lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo,

tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem fintom.